0: Mange ting jeg holder ikke igjen, sier Klaveness og røper at hun nevnte klagen etter kampen.
1: Reporter Frode Sti. Portugals VM-supportere planlegger en storslått hyllest av nådede spissen Diogo Jota under åttendedelsfinalen mot Kroatia som spilles i natt norsk tid. I morgen det nøyaktig ett år siden Jota og broren André Silva mistet liv i en bilulykke i Spania. I studio André Udeby, nyhetene forholdt det på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Elsefor Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. For mer info, se elsefor asfalt.no eller finn oss på Facebook. Elsefor Asfalt.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.

0: Alltid kjekt med tilbakemeldinger, og I dag så har vi fått innsendt en vits til oss her I studio, Elisa.
1: Så gøy, det en grovis?
0: Nei, det ikke en grovis.
1: Ok, men, allikevel. Men så fint, da kan vi snakke om den på radioen.
0: Ja, men jeg har fått vitsen inn på engelsk.
1: Oh, ja.
0: Faktisk, så jeg får prøve å oversette så godt jeg kan.
1: Yes.
0: Og her står det at det en kar som sitter I en bar I 10. etasje på et hotell. Han sitter der og tar seg en 15-20 stive drinker.
1: Oysan.
0: Så reiser han seg opp, annonserer høyt til alle andre som sitter I baren at nå har han fått nok.
1: Ok, ja, det var sikkert greit for han vite.
0: Så åpner han vinduet og hopper ut.
1: Ok. Var det hele vitsen?
0: Nei. Da sitter to menn like ved siden av vinduet der han kaster seg ut, og naturlig nok så stikker de hovedet vinduet der jo for å se hvordan det går med han når han ferer nedover som et prosjektil.
1: Ja.
0: Men like før han treffer bakken så ser det ut til at han bremser opp.
1: Ja vel.
0: Og så lander han på begge beina. Og så går han inn igjen I huset og kommer opp igjen I baren. Dette ritualet repeterer han 3 ganger, og siste gangen han prøver å hoppe ut vinduet, så stopper disse guttene han og spør han hvordan I all verdens navn rik han får dette her til, at han bare hopper ut vinduet og kommer opp igjen hele uten at han skadet på noe som helst vis.
1: Ja.
0: Og denne mannen som da tydeligvis godt blekte, som du sier.
1: Ja.
0: Han svarer da at du, det sånn at det sånne kraftige avsugsvifter lenger der nede, og hvis du hopper ut akkurat fra det vinduet, så vil du lande over den, og da bremser du opp farten like før du treffer bakken, og da lander du fint på beina uten å skade deg.
1: Hmm.
0: Oi, sier de andre, det hørtes kjekt ut, så de hopper ut deg også.
1: Ja.
0: Men det gikk ikke så bra.
1: Oi, sant.
0: Splatt.
1: Ja.
0: Når da denne mannen som kom med påstanden kom opp igjen 4 ganger etter han har hoppet, så sier bartenderen til han, Superman, du

0: Det litt forskjellige tradisjoner, forskjellige steder I verden. Når det gjelder nyttår og ønsker det nye året, lykke og whatever.
1: Ja.
0: Ja, at det gode ting skal skje I det kommende året. Og I Kambodja så det en landsby som har en litt spesiell skikk.
1: Ja vel?
0: Ja, for ved årets start hvert år så arrangeres det et litt spesielt bryllup.
1: Bryllup?
0: Mellom slanger. Et slangebryllup.
1: ja vel, ja. Skal det være bra for året?
0: Ja, da det noen buddhistmunker som da velsigner noen pytonslanger I et bur og har en brudeseremoni imellom de to. Og visst nok I år da, ja. Nå I helga, så var det mer enn 1000 mennesker som flokket seg rundt I forbindelse med seremonien.
1: For å se på at to slanger gifter seg.
0: Ja, I en 2 timer lang seremoni for å se på to slanger I et bur.
1: Skal ikke så mye tid, mye tid der for å underholde, tydeligvis.
0: Vi organiserer bryllupsseremonien av pytonslanger for å skremme vekk onde ting og ønske gode ting for det kommende året, sier en talsmann.
1: Ja, jeg fikk sikkert bedre den nyttårsforsett.
0: Ja.

0: Fjære, presentert av
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre White i magen, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Det venter regnbyger, nordvest, frisk bris, 14 grader.
0: Vere ble presentert av
5: Mala på
6: og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
7: Gjør deg klar for Skånevik Bluesfestival 2. til 4. juli. For her blir det full Trelvås jubileumsfest med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls, Ford Record, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vete om program, artister og billetter finner du på skånevikbluesfestival.com.

0: I Asia så er det litt annerledes dette her enn med å ta vare på foreldrene sine.
1: Ja, dere er jo nesten hellige, er det ikke det? Altså, i hvert fall de eldre, de, det er noe hellikt med deg.
0: Ja, altså ja. I Norge så er det sånn at ungene de går i barnehagen når de er små. Mm. Og når vi blir gamle så blir vi sendt på gamle aldershjem eller sykehjem eller et eller annet.
1: Ja.
0: Men i Kina så er ikke det så vanlig.
1: Nei, der er det familien som tar vare på det.
0: Ja. Ja. Og dersom du da har gamle foreldre,
1: ja.
0: Og du skal for eksempel begynne å studere eller jobbe,
1: hva gjør du da?
0: Hva gjør du da? Fordi du må jo ta vare på dem.
1: Kanskje bare... de har sånn aksjon som hundepasser, at de har sånn gamle foreldrepasser.
0: Nei, de sier det. De har jo ikke sånne ordninger.
1: Nei, de har ikke det.
0: De er i hvert fall så utbredt.
1: Hva gjør de? Hva setter de i bånd?
0: Litt fattigere.
1: Det kan du... Hva setter de skål med mat og vann? Og...
0: Ja, nei, det kan jeg heller ikke gjøre. Så det som begynner å bli mer og mer vanlig nå, det er at skoleungdom og unge mennesker som tar med seg foreldrene på jobb.
1: Åja!
0: Ja.
1: Så der du?
0: Der de har foreldreparkering.

0: Brannhydranter, det har vi det ikke så mye av i Norge. Vi har det som regel i kommene her.
1: Hva er det vi bruker sen for?
0: Vi har i kommene, så, ja, så er det vann å hente der for brannvesene.
1: Ja, nemlig. Men, jeg får sånne assosiasjoner til hundepissing når jeg tenker brannhydranter.
0: Ja.
1: De liker å pisse på sånne.
0: Ja, de pisser på alt, så er å merke...
1: Her så pisser de overalt ellers.
0: Ja, ja. Ja, pissen er overalt, så det er greit.
1: Og skit overalt gjør det jo.
0: Det gjør det jo, så det flott det.
1: Ja.
0: Men brannhydranter er det mye av, blant annet i England og USA. Og i England her så har de hatt litt grann problemer. Myndighetene, det vil si kommunestyret her, eller de som er ansvarlige i kommunen, har funnet ut at her må de gjøre noe. Fordi at i sommer så har det vært ganske mange da, som har åpnet disse brannhydranterne for å lage en liten fontena da, for varme sommerdager.
1: Nemlig. Det er egentlig ikke lov.
0: Nei. For det at det er jo lite vann gjerne om sommeren, og det er gjerne innført vannrestriksjoner og sånne ting, og når folk da bare åpner opp dette her,
1: eller bare går. Bare la det spyle på, ja, det er ikke så.
0: Så det står og spyler dagensvis. Så det synes de var litt uheldig. Så det de gjorde i stedet for da i sommer, det var det at de satte låser på.
1: Åja!
0: Sånn at ikke de kunne åpne.
1: Nei.
0: Men så var det brannutrykning.
1: Oi, sant!
0: Og så kom brannvesenet fram.
1: Ja!
0: Og det de brant i et hus.
1: Ja.
0: Ja, og brannhydranten, den var låst.
1: Hva gjorde de da?
0: Nei, da brant huset ned.
1: Ja.
0: Det var litt dumt.

0: Vi snakket tidligere om en kar som hadde solgt kona si for en dromedar og to gullmynter.
1: Ja, stemmer det, ja.
0: Ja. Nere i Afrika og Midtøsten og så videre, så det mye rart i den avdelingen der.
1: Det går i kameler og geiter og litt sånn forskjellig.
0: Forskjellig?
1: Ja.
0: Og i India så gir en vekk litt
1: dyr? Av hvert. Eller er det trær eller busker?
0: Det kan være kona si eller datter å si eller et eller annet.
1: Ja, hva skal liksom få de i bytte der nere?
0: Denne indiske mannen her, han ga vekk si 18 år gamle datter.
1: Ja.
0: På bakgrunn av at han tapte i et kortspill.
1: Aha, ja, så han gamle der vekk han, ja.
0: Og han tapte jo da selvfølgelig, og da måtte denne 18 år gamle kvinnen bli gifta seg med han som han hadde tapt imot.
1: Ja, vel, ja.
0: Ja.
1: Så det... tror jeg hadde ikke blitt så veldig glad, tror jeg, hvis jeg hadde blitt vedda vekk, liksom.
0: Ja. Det sies jo her også at mannen var sterkt beruset da han gamblet vekk datteren sin. Det The Times of India som skriver dette. Faren til kvinner er ifølge familien spillegal og har store alkoholproblemer. Nå har datteren forsvunnet sammen med sin nye ektemann, og de vet ikke hvor de henne.
1: Nei, akkurat. Det jo egentlig, det jo kjempeskummelt, men litt morsomt det de gjorde.

0: Vi heldigvis ikke ferdige ennå.
1: Nei, vi har flere gode historier, så her det bare til å være med. Vi skal slippe til nyhetene bare om noen minutter.
0: Straks tilbake.
1: Straks tilbake.

god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: her er de lokale nyhetene. Reisende fra Haugalandet opplever langt flere flyforsinkelser enn i fjor. Tall fra Gjensidige viser en kraftig økning i erstatningssaker, samtidig som en mulig streik blant flyteknikere nå kan skape nye problemer ved fellesferiens start. 35 studenter fra hele landet har startet sommerens Sildikon Valley på Haugalandet. De skal de neste 6 ukene hjelpe bedrifter og kommuner med å løse konkrete utfordringer innen blant annet teknologi, energi og digitalisering. Miljødirektoratet setter i gang en omfattende kartlegging av naturen på Bømlo. Arbeidet skal gi bedre kunnskap om verdifulle naturområder og brukes som grunnlag i framtidige saker om utbygging og arealplanlegging. NVE har avvist en klage på den planlagte kraftlinjen mellom Etne og Kvinnherad. Direktoratet mener klageren ikke har den juridiske klageretten som kreves for å få saken behandlet. Rogaland er blant fylkene med minst etterslep på vedlikehold av boliger. En ny undersøkelse viser at bare 1 av 4 boligeiere her i fylket har utsatt nødvendig vedlikehold. Det er langt færre enn landsgjennomsnittet. Og Karmøy-bandet Kling og de har fått uventet drahjelp fra selveste Erling Braut Haaland. Landslagsstjerna delte en video der han synger bandets sommerlåt. Det gjorde han etter VM-seieren over Elfenbenskysten. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
3: Hver søndag fra 2:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
2: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
4: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
5: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensjonat, hjelp til trening og kurs og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund siden 1986.

0: Du vet, statistikk kan føre til så mangt, og nå de på jakt i England. Det en kommune her som skal ha litt spesielle ansatte, og for å rekruttere og tiltrekke seg til disse stillingene akkurat det de vil ha, så bruker de nå nye virkemidler. Og da det statistikk som blitt en del av da utredningen av annonsekampanjen. Det et reklamebyrå da, som har fått denne her jobben, og de hevder det at utifra de kvalifikasjonene som de på jakt etter, så har de funnet ut at de på jakt etter ikke liker status quo. Statistisk sett så vil, altså de som har jobbet i offentlig sektor lenge, som har den og den erfaringen, som har den og den utdannelsen og så videre, det veldig liten sannsynlighet for at de liker status quo.
1: Uff da, veldig kjedelige mennesker tydeligvis.
0: Ja, i hvert fall, det har de funnet ut av. Så i stedet for å lage en smørbrødliste over hva kvalifikasjoner du må ha for å få denne jobben,
1: så bare finne ut hva musikk de ikke liker.
0: Ja, så har de rett og slett lagt en annonser nå hvor det står, hvis du ikke liker status quo, så kan du søke på denne jobben.
1: Fantastisk.
0: Ja.

0: fjerde, presentert av
1: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.
0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Det venter regnbyger. Nordvest. Frisk bris. 14 grader.
0: Været ble presentert av
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
4: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: Leser du ofte noveller?
1: Ja, nei, ikke så mye nå lenger, altså. Nei.
0: Men,
1: nei.
0: Men sånne små pocketbøker med sånne kjærlighetshistorier for jenter og sånne ting.
1: Ja, jeg har gløttet litt I det tidligere.
0: Hva de heter det?
1: Nei, det husker jeg ikke.
0: Ja, for dette, det var jo toppen og noe sånt, hva ikke heter det?
1: Kan godt være.
0: Jeg synes at jeg vet mer om den deg, det litt fløyt. Toppen og Lillemor, nei, jeg vet
1: ja,
0: ikke.
1: Ja, var... nei, den står helt stille, jeg husker ikke.
0: Det var noen sånne okay. pocketbøker I hvert fall, som var veldig populære før I tid, så jeg vet jenter hadde med seg på sengekanten og syntes var utrolig festlig.
1: Ja.
0: Men I hvert fall, her det da nå gitt ut en pris I England for den dårligaste sexfiksjonen I en novella.
1: Ja vel?
0: Ja, fordi I en del av disse her husmor-pornobøkene, som jeg forteller det for, så skrives det jo en del litt fargerike ting.
1: Ja, det gjør det. De har noen heftige beskrivelser av seksuelle opplevelser, absolutt.
0: Ja, og de ganske kreative også, altså I måten de blir fremstilt på.
1: Ja.
0: Så hun har altså revet av han noe hår.
1: Ja.
0: Og så ruller det sammen.
1: Ja.
0: Og så har hun på en måte tilfredsstilt seg selv med håret. Det det da står her. Men I hvert fall, prisutdeleren han sier at det ingenting mer engelsk enn dårlig sex, så på veien av hele nasjonen, tusen takk.

0: I Birmingham så har det gått på en liten smell på en skole her.
1: På en skole? Hva har skjedd?
0: Nei, altså, de har bommet litt på budsjettene sine.
1: Oi, sant!
0: I forhold til pengebruken.
1: Ja, har de brukt litt for mye penger?
0: Ja, cirka 10 millioner pund for mye.
1: Det var da voldsomt til bom.
0: Ja, i flere år så har de nemlig greid altså, å ta... så de har jo da skolemat.
1: Ja.
0: Og det er jo en kostnad.
1: Ja, det er jo klart.
0: Ja, men de har klart å inntektsføre det i stedet for kostnadsføre det.
1: Oi! Rett og slett skrev det opp i feil...
0: rubrikk?
1: Ja. nei.
0: Så derfor så har de da plutselig fått en veldig stor underbalanse her, og så de må dekke inn igjen.
1: Ja.
0: Derfor så må de nå redusere litt på skoletilbudet sitt.
1: Ok, nå er det ei gulrot til lunsj.
0: Nei, altså det blir, de må kutte ned på klassen og antall lærere og litt sånn forskjellig. Blant annet så har de da droppet computer science, dans, fransk og tysk. Men det som da media hunger seg opp i at de har kuttet, det er regnskap.
1: Regnskap, ja.

0: Haugaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.
2: Riksnytt.
4: Are veggenyhetene. Et jordskjelv med en styrke på 3,2 rammet I kveld Øygården utenfor Bergen. Skjelvet kunne merkes godt I hele kommunen, men var ikke stort nok til å forårsake noen skader. Hovedlageret til Ukrainas Røde Kors I Kyiv ble fullstendig ødelagt I de russiske angrepene I natt. Nødhjelpsutstyr for 17,4 millioner kroner gikk tapt. Angrepet omtales som det største mot den ukrainske hovedstaden hittil I krigen. Mye har vært skrevet om forholdet mellom FIFA-president Gianni Infantino og Norges fotballpresident Lise Klaveness. På tirsdag så de Norge Elfenbenskysten sammen.
5: Det helt greit, sier Klaveness på spørsmålet om hvordan stemningen mellom dem NFF støtter en gransking I FIFAs etiske komité etter tildelingen av den omstridte fredsprisen til Donald Trump gjort av Infantino selv. Vi snakket om mange ting, jeg holder ikke igjen, sier Klaveness og røper at hun nevnte klagen etter kampen.
4: Reporter Frode Stie. Portugals VM-supportere planlegger en storslått hyllest av nådede spissen Diogo Jota under åttendelsfinalen mot Kroatia som spilles I natt norsk tid. I morgen det nøyaktig ett år siden Jota og broren André Silva mistet liv I en bilulykke I Spania. I studio André Udeby, nyhetene forholdt på VG.
6: Tips oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
7: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
6: Hos Bankers Pizza bakes ferske bonner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: Været presentert av
1: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab I dag. Klassik Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund. Deilig!
2: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
3: Ja, det oss det, Geir.
4: Ja, det oss det, Håvik.
5: Det venter skyer. Nordvest. Liten kuling. 14 grader.
2: Været ble presentert av Lei av å male gjerder. Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag.
6: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig

0: Forskerne de har funnet ut at vi faktisk er ganske gode på å spise insekter og her i Norge. Ja, hvor mye insekter spiser du, Eiren?
1: Ja, vel, i henhold til forskerne så spiser vi gjennomsnittlig 1 kilo insekter i året, og da
0: Så tenker jeg, hvordan skjer det? Altså, vi har jo sett filmklipp av folk som får en flue inn i munnen.
1: Ja, altså alle som har syklet eller jogget eller bare generelt vært uheldig når du ute på skuter, moped, et eller annet, vet jo at det fort gjort å...
0: Det er fort gjort, men ofte så er jo disse insektene så små at du merker det
1: ikke. Nei, det er akkurat det, og så er det jo det at jeg er jo veldig glad i å spise både blåbær og bringebær og det som er, og der kan det ofte snike med seg innom visst nok, så nå kommer jo ikke til å være helt hysterisk.
0: Ja.
1: Men det er sånn som kan skje, og forskerne sier at det har vi bare godt av, godt med proteiner, num num num, men... Jeg ikke jeg får litt kredler.
0: Husker jeg var på en eller annen sånn speidergreie når man var små en gang, og da hadde man forskjellige poster som skulle finne frem til, og på de posterne så skulle vi gjøre forskjellig. Og på den ene posten, der skulle vi da plukke opp en maur fra en maurtua, og så skulle vi spise den.
1: Stakkars maur!
0: Jeg husker, den satt langt inne altså.
1: Ja, det kan jeg tenke meg altså, alt, når noen lever så har jeg ikke lyst til å liksom, trø det inn i kjeften altså. Det skal helst være steindødt før jeg begynner å gnage på det.
0: Men, jeg må innrømme at jeg rev over av denne muren før jeg spiste den.
1: Ja, akkurat
0: for, ja, bare tanken at jeg skulle krype rundt i kjeften
1: på det. Nei takk, men de sier jo det, insekter er fremtiden, så vi får jo tydeligvis bare vende oss til tanken.
0: Finn deg en mørtua, kos deg.

0: Nå kommer det opp et nytt skilt snart borte på Saltveit. Alf, vi har jo snakket om dette før. Nå er det jo ekspertene som har vært og studert landlige områder på Alf, og der er det jo verneverdige områder, og der er det jo en voldsom rik natur, til og med potensialet for flaggermus og litt av hvert. Og dette har du jo fått skriftlig, og nå ble det satt opp et skilt faktisk der borte.
1: Ja, og så området på en Alf, du, og så er det flaggermus. Ja. Så her må vi presisere. Det er ikke Alf sin kropp det dreier seg om.
0: Er det ikke det, nei?
1: Nei, det er hans eiendom.
0: Ja, ja.
1: For han eier faktisk halvparten av stranden med rand i vattnet der.
0: Ja.
1: Og så er det på den vestlige, eller nordvestlige delen.
0: Ja.
1: Der er det noe jord som ligger og flyter.
0: Ja.
1: Og det er blitt et så tjukt mållag av det at du kan gå over det.
0: Ja.
1: Og det er potensielt område både for sjeldne fuglearter og flaggermus.
0: Ja.
1: Det er studert av lærde folk, så, og det er så mye flotte fremmedord at du kan...
0: Ja, ja.
1: Ja, du kan bli forblindet, så det heter.
0: Ja, du fikk jo et skriv fra disse ekspertene som er rimelig fantastisk. Der er det mye flotte ordelag brukt om eiendommen din, Alf.
1: Om det er, ja. Jeg har jo prøvd å slå det opp på noen plakater da nå, men da blir det revet av, selvfølgelig.
0: Oh, ja, det er såpass.
1: Ja, du får ikke stå i fred, men så nå skal det bli et massivt skilt av det, altså.
0: Ja, for at nå får du jo disse her en, beskrivelsene på altså skilt, og det skal settes da opp der borte, så du også har en benk, sånn at på en fin dag så kan folk gå tur borte på Saltveit der og sette seg på benken og nyte utsikten og lese litt mer om hva dette går i.
1: Ja, og både benken og skiltet står på min private eiendom,
0: ja.
1: Så jeg kan...
0: Og det er alle hjertelig velkommen.
1: Det er det.
0: Men du har jo en del i det offentlige, Alf, de vil jo jevne alt med jorda og bygge firefelts motorvei rett over barndomshjemmet ditt og... Hele herligheten som vi nå snakker om, det er vel en svære rundkjøring som kommer akkurat der med barndomshjemmet ditt, og så er det firefelts motorvei rett over denne herligheten som ekspertene beskriver.
1: Ja, de hadde nok fantasi. Jeg vet ikke om de var på tripp eller hva det var, men jeg aner det ikke, men de hadde noen luftige planer for å ødelegge maksimalt på min eiendom.
0: Ja, ja.
1: Ja, men det viser seg at jeg slo det tilbake, så ingenting, vet du.
0: Ja, ja, ja. Men altså, de sitter jo fortsatt og diskuterer for en egen ny bom pakke for å finansiere denne firefelts motorveien og øve eiendommen til Alf og få lagt alle disse kulturminnene og naturforekomstene helst under betong og stein så raskt som mulig, få vekk det der sure gapet på Saltveit.
1: Ja, ja, nå snakker de nå helst om å ruste opp den gamle veien, liksom, for ja. Den kan nå til nød brukes den også. Den står som et alternativ.
0: Ja, ja.
1: Men de har et alternativ utenom også, altså, som går på motsatt side av denne her såkalt hovedveien vår.
0: Ja.
1: Ja, men da kommer du på garen Vikse, Viksemarka og ko, ikke sant?
0: Ja, ja.
1: Ja, men da unngår du han alt, totalt.
0: Ja, ja.
1: Så jeg vet ikke om de lander på det der gammel vei-alternativet, eller Viksemarka.
0: Jeg kan ikke bare rette ut litt den veien som er der fra før av?
1: Ja, det er det billigste og enkleste, selvsagt.
0: Men enkle løsninger, det?
1: Det er stormannskal også, vet du. De vil helst ha noe sånn de kan trø litt i gassen.
0: Ja, og se noen dumper der hvor det ofte er oversvømmelse og sånne ting. Det har du ikke giddet gjort noe med.
1: Ja, men da er vi på Sveio-siden på Ekerne.
0: Ja, ja.
1: De har vist lagt noe asfalt, for det var vist det enkleste.
0: Å, oh, ja.
1: Ja, en 20-30 centimeter med nytt asfaltlag der.
0: Å, ja, ja.
1: Ja, så det gir sikkert inntrykk på neste flom, tror du ikke det?
0: På kjøttetene?
1: Ja, jeg aner det ikke, men det er det at de nå har vi i hvert fall gjort noe.
0: Ja, ja.
1: Kanskje vi får en liten pause med denne fryktelige kjeften av salt. Jeg vet ikke. Oi.

Best dekning på DAB, større dekning på FM, prisvinnende nettradio og underholdningssenter på nett. Det siste nye innen mobilapplikasjoner for både Android og iPhone. Radio Haugaland. Vi klar for

0: en tidligere pave skulle hedras, men da var det noe som skjedde som en ikke hadde helt forventet.
1: Ja, jeg har alltid spøkt med det der at hvis jeg som den artisten jeg tar et steg inn forbi kjerke, så vil jeg enten ta fyr eller lyre slå ned eller noe sånt, så kan jo spekulere hva han stakkaren hadde gjort, så det skjedde med her. Som du sier, det var en seremoni som skulle hedre Jon Paul den andre. Og under denne seremonien så var det et gigantisk krucifiks, et sånt kors med sånn jern-Jesus-figur da på, så hang på veggen, så var hengt opp i hans ære. Dette her korset veikte over 600 kilo, så det var jo rimelig stort og tungt. Og under seremonien så datte ned fra veggen og landet på en av disse her menneskene som var der for å hedre paven. Så om det var liksom hevnen fra paven fra din side som var sure på han i, om jeg skal kalle det publikum, eller om stakkaren hadde gjort noe galt som vår herre ikke var fornøyd med, det kan jo være spekuleres.
0: Var det litt for mye folk i denne kjerken kanskje? Eller?
1: Nei, de har ingen forklaring på hvorfor krucifikset datt ned, så de kaller det jo for et tegn, men de er bare usikre på hva tegnet var for.

0: neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken Hotel.
2: Paris frisør.

0: her er de lokale nyhetene. Reisende fra Haugalandet opplever langt flere flyforsinkelser enn i fjor. Tall fra Gjensidige viser en kraftig økning i erstatningssaker, samtidig som en mulig streik blant flyteknikere nå kan skape nye problemer ved fellesferiens start. 35 studenter fra hele landet har startet sommerens Sildikon Valley på Haugalandet. De skal de neste 6 ukene hjelpe bedrifter og kommuner med å løse konkrete utfordringer innen blant annet teknologi, energi og digitalisering. Miljødirektoratet setter i gang en omfattende kartlegging av naturen på Bømlo. Arbeidet skal gi bedre kunnskap om verdifulle naturområder og brukes som grunnlag i fremtidige saker om utbygging og arealplanlegging. NVE har avvist en klage på den planlagte kraftlinjen mellom Etne og Kvinnherad. Direktoratet mener klageren ikke har den juridiske klageretten som kreves for å få saken behandlet. Rogaland er blant fylkene med minst etterslep på vedlikehold av boliger. En ny undersøkelse viser at bare 1 av 4 boligeiere her i fylket har utsatt nødvendig vedlikehold. Det er langt færre enn landsgjennomsnittet. Og Karmøy-bandet Kling og de har fått uventet drahjelp ifra selvaste Erling Braut Haaland. Landslagsstjerna delte en video der han synger bandets sommerlåt. Det gjorde han etter VM-seieren over Elfenbenskysten. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Haugesund har fått en ny favoritt, Pressverket. Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har 3 toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
2: Yay! Hei, hei, hei!
3: Onsdag kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se Bingo-kanalen NO.
1: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Henningsdalen.

0: Nordmenn har flere fobier enn noen andre, I hvert fall I Norden, men kanskje ikke I verden, jeg vet ikke.
1: Nei, sikkert ikke I verden. Det vel gjerne de som enda mer overtroiske enn oss.
0: Tror men, vi på tusser og troll og
1: nei,
0: med bank I bordet bank, to ganger?
1: Ja, altså, det helst banking I bordet, men...
0: Eller det tre ganger det?
1: Det tre ganger, alltid tre ganger. Men det de har basert denne undersøkelsen på jo ja, fobier generelt med edderkopper, slanger og litt
0: sånt. Svart katte ved veien går en sti.
1: Ja, men det litt mer overtro. Fobier vel også litt mer sånn håndfast. At det,
0: fredag den 13. Det mange som ikke liker.
1: Ja, men igjen, overtro.
0: Etasje nummer 13, seterad nummer 13 på flyet og så videre.
1: Ja. Men igjen, overtro. Her snakker de mer om ting som du kan treffe på I hverdagen, som for eksempel edderkopper. Jeg skal ærlig innrømme, treffer jeg en edderkopp, så det den eneste gang du ser meg springe, egentlig, for det jeg får hett av de. Enda
0: Du sitter på do, sant? Og du sånn halvveis ute I affären og så kommer det noen edderkopper krypende, så hopper du opp for skål
1: og
0: springer, eller?
1: Da stopper alt opp hos meg på ren automatikk, og så firma går.
0: Men I Thailand så kommer du jo slanger opp gjennom toalett og biter deg I stussen.
1: Ja, akkurat. Da, takk for alt, vel enkelt og greit. Så med tanke på hvor lang liste mye over fobier alltid fra slanger til edderkopper til ja, det ene og det andre.
0: Så du trekker gjennomsnittet opp?
1: Jeg føler jeg bidrar kraftig på denne lista.

0: flere presentert av
1: Gjør deg klar for Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. For her blir det full 30-års jubileumsfest med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls, Ford Rekord, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vite om program, artister og billetter finner på skånevikbluesfestival.com.
2: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
3: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
2: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
4: Det venter regn. Nordvest. Frisk bris. 14 grader.
0: Været ble presentert av Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940-20-434 eller følg oss på Facebook.
5: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.

0: Mange som reiser vekk i helgene, og noen opplever kanskje å bli litt irriterte når de sitter på et fly, og det skal vi snakke litt om. For de har gjort en undersøkelse nemlig i forhold til hva folk irriterer seg mest på når de er ute og flyr, Eiren.
1: Ja, du skulle jo tro at kanskje det mest irriterende var han som sovnet på skulderen din, eller han som satt og spent i setet ditt, eller de som sovner så du ikke kommer deg på do. Men nei, det er ifølge undersøkelsen det absolutt verste er skrikerunger.
0: Skrikerunger, det må jeg innrømme at har plagt meg et par ganger. Spesielt hvis du skal fly tidlig om morgenen, når du skal konsentrere deg og tenke litt gjennom, du skal på et møte eller noe, og så er det noen unger som sitter ved siden av deg kanskje, eller seter foran eller bak, og skriker hele flyturen i 1 til 2 timer av full hals.
1: Åja, det er rett og slett grusomt. Ja.
0: Men altså, se for deg at du er mamma da, så har du en unge på armen som ikke vil slutte å grine. Og du vet at de andre 100 som sitter på flymaskinen er rimelig irriterte på deg nå.
1: Det er marerittsituasjon. Jeg tror rett og slett personlig vil jeg ikke reist med små unger, altså. Ikke,
0: men du må gjerne det, vet du.
1: Du må gjerne. Har du ikke noe valg, så har du ikke noe valg. Men når jeg reiste der til Egypt nå i høst, og da var det en 5 timers flytur med 3 sånne.
0: Som kappgrein.
1: Som kappgrein, og dette var spebarn. Og hva spebarn kan glede de har over å reise ned til 30 graders varme, det skjønner ikke jeg. Men de var i hvert fall misfornøyde de, og det var alle som satt rundt og.
0: Det kan jeg tenke meg. Og på sånne charterturer så sitter de jo gjerne ekstra tett og. Setene er plassert så tett at du sitter jo med bein og liksom opp under hak og.
1: Ja.
0: Så da blir det jo ekstra trivelig.
2: Topp 3!
3: Og her er endelig ukens topp 3 mest jagsomme flypassasjerer! Yeah!
1: På tredjeplassen, der har vi den goslige, roslige karen, så sovner vi midtgangen, og du må på do. Nei!
0: På nummer 2.
1: Der finner vi han som ikke har tid til å spise før han skulle på flyet, så han tar med seg den mest illeluktende fastfooden du kan tenke deg, og han åpner det rett ved siden av deg. Nei!
0: Og på nummer 1, det mest plagsomme du kan oppleve når du flyr.
1: Det er skrikerungene. Hey!

0: Og som har et skrullete mysterium.
1: Ja, nå jo påsken litt tidlig I år. Han jo allerede I mars. Så jeg tenkte vi kunne tjuvstarte litt på liksom, påskekrimmen. I Kanada, I nærmere bestemt Vancouver, der der en strand så du kanskje har lyst til å unngå hvis du har lyst på en romantisk strandtur.
0: Ingenting for valentinsdagen.
1: Nei, bortsett fra kanskje hvis partneren din har en fotfetisje, for der siden 2007 har du nå spilt I land 13 føtter.
0: 13 føtter, ja.
1: Mm-hmm.
0: Ok. Fra fiskere da, som...
1: Nei, de vet ikke hvor de kommer fra.
0: Nei.
1: Der veldig mange mysterier rundt dette, og et par av de har de klart å identifisere. Jeg våger ikke spekulere I hvordan. Så de regner med et par av de I hvert fall hører til noen som har rett og slett hopp på sjøen med viten og vilje. Men det altså 13 føtter som har spilt I land siden 2007, og da begynte de å lure på at dette her var noe merkeligt, så de begynte å plukke litt I historien, og det viser seg at det har skylt føtter I land der siden 1914.
0: Ja.
1: Hvorfor føtter?
0: Bare føtter.
1: Bare føtter.
0: Ingenting annet.
1: Ingenting annet. Jeg mener...
0: Creepy.
1: Creepy, og finner du ut av den, så du god.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hei, jeg heter Mikkel.
2: Mikkelparken familiepark I Kinsarvik åpen hver dag I hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken familiepark I hjertet av Kinsarvik.
3: Jeg koser meg I Mikkelparken!
4: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
5: Billigst jeg har alltid bilen.
2: Bil Ekstra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bil Ekstra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilekstra.no. Velkommen til Bil Ekstra Karmøy for en hyggelig handel.

0: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Et jordskjelv med en styrke på 3,2 rammet i kveld Øygården utenfor Bergen. Skjelvet kunne merkes godt i hele kommunen, men var ikke stort nok til å forårsake noen skader. Hovedlageret til Ukrainas Røde Kors i Kyiv ble fullstendig ødelagt i de russiske angrepene i natt. Nødhjelpsutstyr for 17,4 millioner kroner gikk tapt. Angrepet omtales som det største mot den ukrainske hovedstaden hittil i krigen. Mye har vært skrevet om forholdet mellom FIFA-president Gianni Infantino og Norges fotballpresident Lise Klaveness. På tirsdag så de Norge Elfenbenskysten sammen.
2: Det helt greit, sier Klaveness på spørsmålet om hvordan stemningen mellom dem er. NFF støtter en gransking i FIFAs etiske komité etter tildelingen av den omstridte fredsprisen til Donald Trump gjort av Infantino selv. Vi snakket om mange ting, jeg holder ikke igjen, sier Klaveness og røper at hun nevnte klagen etter kampen.
1: Reporter Frode Stie. Portugals VM-supportere planlegger en storslått hyllest av nådde spissen Diogo Jota under åttendedelsfinalen mot Kroatia som spilles i natt norsk tid. I morgen er det nøyaktig ett år siden Jota og broren André Silva mistet liv i en bilulykke i Spania. I studio André Udeby, nyhetene følger alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
4: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
0: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Vere, presentert av Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
1: Det venter regn, nordvest, liten kuling, 14 grader.
0: Været ble presentert av
2: Susort for skaling. Utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405-56-256. 405-56-256.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Sigma Motor har godt utvalg I MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.
1: Og her de lokale nyhetene. Reisende fra Haugalandet opplever langt flere flyforsinkelser enn I fjor. Tall fra Gjensidige viser en kraftig økning I erstatningssaker, samtidig som en mulig streik blant flyteknikere nå kan skape nye problemer ved fellesferiens start. 35 studenter fra hele landet har startet sommerens Sildikon Valley på Haugalandet. De skal de neste 6 ukene hjelpe bedrifter og kommuner med å løse konkrete utfordringer innen blant annet teknologi, energi og digitalisering. Miljødirektoratet setter I gang en omfattende kartlegging av naturen på Bømlo. Arbeidet skal gi bedre kunnskap om verdifulle naturområder og brukes som grunnlag I fremtidige saker om utbygging og arealplanlegging. NVE har avvist en klage på den planlagte kraftlinjen mellom Etne og Kvinnherad. Direktoratet mener klageren ikke har den juridiske klageretten som kreves for å få saken behandlet. Rogaland blant fylkene med minst etterslep på vedlikehold av boliger. En ny undersøkelse viser at bare 1 av 4 boligeier her I fylket har utsatt nødvendig vedlikehold. Det langt færre enn landsgjennomsnittet. Og Karmøy-bandet Kling og de har fått uventet drahjelp fra selvaste Erling Braut Haaland. Landslagsstjerner delte en video der han synger bandets sommerlåt. Det gjorde han etter VM-seieren over Elfenbenskysten. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Mala på, mala på.
2: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgata og Maling, din mal- og interiørekspert I sentrum.
4: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brand. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum 2 stoler eller 2 esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjødler skudenes og sveio. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
5: Telefon 957-46188.
6: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokken 19. Trekning fra 20.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Genmanipulert mat blir viktigere og viktigere for at vi skal overleve. For når befolkningen blir så stor som man er nå på jorda, og sånn som den øker fra år til år, ja, da må vi rett og slett finne nye metoder på å lage maten mer effektivt, få ting til å vokse raskere og bli større og så videre. Og denne genmanipuleringen skaper jo også uro. Enkelte forskere sier nå at dette er rett og slett livsfarlig for folk?
3: Ja, de sier så mye, men det nå en del år siden vi hadde denne Borlaug som begynte med genmanipulering, hvis jeg ikke husker alldeles gale da, ja. For at vi skulle få mye større kornavlinger.
2: Mm.
3: Vel, vi har nå overlevd, og alderen den stiger, i alle fall i vårt land, gjennomsnittsalderen.
2: Ja.
3: Så nok død og fordervelse har det ikke ført med seg enda i alle fall.
2: Det er forskjellig lovgivning fra land til land. I USA er det ganske liberalt. Det har de noen sånne der monsterkuer og gris og alt mulig, så de har genmanipulert, som er 3 ganger så store som vanlige ku, og produserer da mer kjøtt.
3: Ja, men vi har forandret på kurasen hos oss også, for da jeg var guttunge, så var det disse kollene våre, rødkoller. Små, ildsinte, de var ikke til å spøkes med alltid. De kunne skapa seg vrange. Men så ble det manipulert til noe som hette Norsk Rødt Fe, NRF,
2: ja.
3: Og ikke forvekles med et visst parti.
2: Nei,
3: men saken er at nå er det NRF det går på, altså.
2: Ja.
3: Det er mye større og høyt ytende dyr, og så er de rolige av gemøtt, selv om de har horn.
2: Akkurat.
3: Rødkollene, de hadde ikke horn en gang, de.
2: Nei.
3: Derfor sa de var kollete, uten horn.
2: Nettopp.
3: Men disse her NRF-ene nå, de har horn, men de er vennlige.
2: Ja.
3: Det er ikke noe å være redde, de bruker ikke horn om, det er bare som staste.
2: Akkurat.
3: Ja da.
2: Så man har drevet med litt manipulering av naturen her i Norge også, altså?
3: Ja, men det er bare begynnelsen på vene.
2: Men det er vel ikke genmanipulering igjen, er det det?
3: Jeg vet ikke, det er vel gener i dyr også, det er ikke bare plantene.
2: Men altså, når de tar det inn i et laboratorie og eksperimenterer med dette, og så inseminerer de etterpå, og så ser de hva som skjer, kommer det all slags rart ut? Kuer med to hover, hvem vet?
3: Ja, det kan gå i altså retninger, men da blir det ikke noe stor avl av det når det går galt med eksperimentet. Men det er hvis det er bra eksperiment.
2: Ja.
3: Da vil de fortsette med det,
2: ikke sant? Husker du sauen Dolly for noen år tilbake? Da var det kloning til og med. Kunne det vært noe foran Alf på sine gamle dager og klona seg selv?
3: Ja, men jeg tror folk blir såpass leie.
2: Eller har det blitt et overdose med Alf da, kanskje? To generasjoner med den kjeften der?
3: Det er det jeg lurer på, altså. At den kan godt få en pause på noen 100 år. For jeg blir jo ikke glemt det likevel.
2: Nei, ikke
3: kan jeg heller komme igjen når denne verden har kommet litt mer på tekten igjen, altså. Ha ha ha.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
2: Et løft for ditt hus.
3: Gi huset et løft før sommeren. Sønderhordland Fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask I Sønderhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sønderhordland Fasadevask, spesialist I utvendig reinhold.
4: Sønderhordland Fasadevask.
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.

0: Er du frisør? Petten vår på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder, Cuttenbow er mer enn bare en klipp. Søk cuttenbow.no.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Ukraina trygler om patriotmissiler etter flere dødelige angrep de siste 48 timene. Flere titalls ukrainere drept I de voldsomme russiske angrepene. Forsvarsministeren har skrevet brev til nærmere 40 partnerland og ber om bistand. Det har vært en alvorlig ulykke med terrengkjøretøy I Levanger I Trøndelag. Føreren av en UTV fraktet til sykehus etter en utforkjøring sendt I går kveld. En annen var også med I kjøretøyet, og de hadde følge av en tredje på lett motorsykkel. Det snakk om unge personer. Den mektige konservative podcastverten Tucker Carlson sier han ferdig med republikanerne. Nå vil han starte et helt nytt politisk parti I USA.
2: Carlson var lenge en av Trumps viktigste og mest populære støttespillere, særlig I valgkampen 2024. Etter måneder med offentlig ordkrig bryter han med presidenten mye grunnet Trumps krig mot Iran. Carlson mener republikanerne har mistet grepet om America First-prinsippene og vil nå starte et nytt tredje parti I USA.
1: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
5: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
6: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
5: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
6: Rett overfor Banken Hotel.
7: Paris frisør.
8: So nice to meet you here this evening.
9: Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene I Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskespill, kokkeskole, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boder, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Rekord og Packers. Og dette bare litt av det som skjer. Billetter våre på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.

God morgen, vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på VR-trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: flere presentert av
1: Hei du, ja, ja, du Litt sulten eller kjempesulten Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer El Toro, sur for Wasens to center El Toro, freshly made food
2: Det venter skya Nordvest Liten kuling 13 grader
0: Været ble presentert av Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS Alt innen graving og drenering Telefon 412 20 357

0: Har du noen gang vært på EM og VM og den slags og sitt kamper?
1: Har bare vært på en landskamp hele mitt liv, og det var på Ullevål 1993, Norge-Polen 1-0, og hadde med halvannen fot i USA-VM.
0: Ja.
1: Men jeg har aldri vært på mesterskap.
0: Ja, du har jo vært på skiflygning i Planica, eller?
1: Ja, men det var fotball du spurte om.
0: Ja.
1: Det har jeg aldri vært på.
0: Men på vinteridrett så har du?
1: Det har jeg, ja.
0: Og det var minst like gøy, eller hvordan?
1: Ja, jeg har jo ikke noe sammenlignet med det, siden jeg ikke har vært på fotballmesterskap, og det du snakker om her, det jo egentlig hopprenn i sakk og pane, og det var ikke så mange andre nordmenn å treffe der.
0: Nei, det var ikke det, nei.
1: Nei, så jeg har ikke hatt den der...
0: Men du snakker flytende polsk nå, eller gjør du ikke det?
1: Ja.
0: Vi ser jo at de har det gøy på et bilde her på Radio HNO. Noen gutter fra Torvestad, kjenner de kanskje igjen, spiller på Torvestad. Og de har da rett og slett droppet de siste kampene før sommeren for å reise til USA og få med seg VM. Og de ble så bitt av basillen når de så kampen imot Frankrike, selv om Norge ikke vant, så var det så gøy å være der. Ro, og alt det, altså den der enorme stemningen. Du har vært på engelske kamper, har du vært på?
1: Å, jøsses da, jeg har vært på 100 sikkert.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Den der enorme stemningen og det der, sant? Det gir deg jo noe. Og disse gutterne her, de er jo litt i overkant interessert i fotball, så de er jo bitt av basillen. Og de var på en pub og kjøpte billetter til Norges neste kamp.
1: Ja.
0: Rett og slett, og betalte 10 000 kroner hver for å få billetter. Da er du bitt av basillen. Men når du først er i USA og får den muligheten, så jeg vet ikke, hadde du gjort det? Betalt 10 000 kroner for en billett?
1: Nei, jeg har aldri betalt 10 000. Jeg hadde kanskje betalt 2 000.
0: Ja.
1: Jeg har aldri betalt noe som hadde kostet mer enn det. Ikke tale om, altså.
0: Nei, da kan du heller se det på TV.
1: Ja. Det er en vurdering de må gjøre. Hva de vil bruke penger på?
0: Men altså, de må jo gjøre det godt, arrangørene her, holdt jeg på å si. Det er vel FIFA som stikker av med mye av pengene, men jeg går ut ifra at stadionanleggene, og det er masse folk rundt her, og et helt system. Det er jo en pengemaskin, dette greiene. Altså, serrettigheter er jo en ting, men også stadionanleggene, det er jo stappafullt på stadionanleggene, nesten uansett hva skal.
1: Ja, det gjør det. Det er imponerende det, altså.
0: Ja.
1: Kanada og Mexico ser det fullt ut.
0: Ja.
1: Ja, så i hvert fall bortimot,
0: ja.
1: Så jeg tror det blir en publikums suksess, det ser alltid da på det.
0: Ja,
1: ja.
0: Så det er antageligvis det VM i historien med høyest inntekter for FIFA.
1: Ja, det

0: jo.
1: Ja.
0: Men hvordan det er for arrangørbyene, hvordan det regnestykket blir, det, ja. Det kan se helt annerledes ut.
1: Ja.
0: For der var det mye styr før, før VM begynte, så var det noen som følte seg snutt der. Altså, de,
1: ja. Men altså, de får jo enormt med turister inn, ja. Som da skal bo på hoteller og bruke penger i butikker og så videre, så er det jo en vitamininnsprøytning uansett, men så skal de jo grudde opp etter dette greiene og ha ekstra med vakter og politi, og det blir mye greier rundt sånt.
0: Ja, altså USA trenger jo turisme, for turismen var jo gått ned 6% på det siste året.
1: Ja.
0: Så de tar jo inn litt her i selve VM.
1: Har, har Trump noe med det å gjøre, tror du?
0: Ja, har det. Så det, det kom jo vel, det, det, de trenger disse inntektene fra turister nå under VM. De gjør det altså.
1: VM i fotball, hot or not?
0: Det er hot.

morgen, og her på Radio Haugaland. Vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
1: Og her de lokale nyhetene. Reisende fra Haugalandet opplever langt flere flyforsinkelser enn i fjor. Tall fra Gjensidige viser en kraftig økning i erstatningssaker, samtidig som en mulig streik blant flyteknikere nå kan skape nye problemer ved fellesferiens start. 35 studenter fra hele landet har startet sommerens Sildikon Valley på Haugalandet. De skal de neste 6 ukene hjelpe bedrifter og kommuner med å løse konkrete utfordringer innen blant annet teknologi, energi og digitalisering. Miljødirektoratet setter i gang en omfattende kartlegging av naturen på Bømlo. Arbeidet skal gi bedre kunnskap om verdifulle naturområder og brukes som grunnlag i fremtidige saker om utbygging og arealplanlegging. NVE har avvist en klage på den planlagte kraftlinjen mellom Etne og Kvinnherad. Direktoratet mener klageren ikke har den juridiske klageretten som kreves for å få saken behandlet. Rogaland er blant fylkene med minst etterslep på vedlikehold av boliger. En ny undersøkelse viser at bare 1 av 4 boligeiere her i fylket har utsatt nødvendig vedlikehold. Det er langt færre enn landsgjennomsnittet. Og Karmøy-bandet Kling og de har fått uventet drahjelp fra selveste Erling Braut Haaland. Landslagsstjerner delte en video der han synger bandets sommerlåt. Det gjorde han etter VM-seieren over Elfenbenskysten. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Du frisør? Cutting Low på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cutting Low er mer enn bare en klipp. Søk cuttinglow.no.
0: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merket solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285 0707.
3: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Mange kjente at det ristet I bakken I området ut forbi Bergen I går kveld. Flere personer meldte om at de kjente skjelve, blant annet I området på Sota. Norsk nasjonalt seismisk nettverk bekreftet overforbi NRK at det var et jordskjelv med styrke på 3,2 klokken 12 minutter over 18 I går kveld. Meteorologene ber folk holde småbåtene ved kai utover denne fredagsmorgen og formiddag. Kraftig vind langs Sør-Norge kan gi krevende og til dels farlige forhold på sjøen. Bilister som hadde håpet å kunne kjørt fylkesvei 520 mellom Sauda og Røldal denne helgen må vente lenger. Åpningen av den rasstengte veien utsatt til tidligst tirsdag 7. juli. Rogaland fylkeskommune opplyser at den varslede nedbøren de neste dagene gjør det uforsvarlig å åpne veien som planlagt. Politiet og brannvesenet var I Bjoaveien I Ølensvåg I går etter melding om røykutvikling fra en parkert bil I en garasje. Det ble meldt til politiet at det var åpne flammer fra denne bilen, men at de som var på stedet klarte å slukke dette selv. Det var ingen røyk da politiet kom frem. Politiet og brann gjorde undersøkelser på stedet, og ingen personer ble skadet. En ung mann fra Bømlo dømt til 6 måneders fengsel etter flere voldsepisoder på Stord og Bømlo. Haugaland og Sunnhordland tingrett mener volden viser et mønster. Den mest alvorlige hendelsen skjedde under en russedåp på Sponavikjo på Stord I april I fjor. Du leser mer på Radio H.no. Håper du har en fin fredagsmorgen. Jeg Espen Hansen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss sør I Salhusveien. Telefon 52 70 49 80.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
1: Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt.
2: Her er VG-nyhetene. Sveits vant sin første utslagskamp i fotball-VM på 72 år og sendte Algeri ut av VM. Kampen endte 2-0. Brasil roper på stjerneskuddet Endrick til fotball-VM, reporter Ellen Fredriksen.
3: 19-åringen har hatt svært lite spilletid så langt, men flere skader på Brasils landslag gjør at muligheten hans for å spille øker. Real Madrid-spilleren har fått et skikkelig oppsving i karrieren etter låneovergangen til Lyon. Brasilianske journalister peker på at Brasil trenger en helt i VM, og at Endrick kan være den helten hvis han får sjansen. Brasil møter Norge på søndag.
2: Ukraina trygler om patriotmissiler etter flere dødelige angrep de siste 48 timene. Flere titalls ukrainere drept i de voldsomme russiske angrepene. Forsvarsministeren har skrevet brev til nærmere 40 partnerland og ber om bistand. I Stavanger ble 454 gjester evakuert etter røykutvikling på hotellet Radisson Blue Atlantic ved Breiavatnet i natt. Brannvesenet lokaliserte et mulig brannsted i femte etasje, men det var ikke åpne flammer, og gjestene har fått komme inn igjen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271-7273.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken Hotel.
6: Paris Frisør.
7: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
8: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokken 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo block online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: godt.
1: Været presenteret av
2: Et løft for ditt hus.
3: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland fasadevask tilbyr professionell og skånsomt tak og fasadevask i Sunnhordland og på Haugalandet. For information, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland fasadevask, spesialist i utvendig renhold.
2: Sunnhordland fasadevask.
4: Det venter skya, nordvest, frisk bris, 13 grader.
1: Været ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: alle solmerker, heter det uttrykket. Vi hadde fint vær i juli i fjor. Hvis du skal liksom kjenne litt på det nå, kan vi få en lengre sommerperiode nå i juli og august?
1: Det hadde jo vært perfekt. Ja, jeg tenker alltid august, en typisk god sommermåned, og det september også blitt.
0: Men altså, de siste årene
1: har... Ikke, jeg har aldri de store forventningene til juli,
0: jeg. Nei, men jeg har inntrykk av at hvis det kommer en lengre finværsperiode i juli, så kommer Larsåk-flaumen rundt 10. august, og så er det øsepøs og dritvær. Helt frem til skolene begynner, så kommer finvær tilbake.
1: Ja, når skolene begynner, er det alltid fint vær.
0: Ja.
1: Det er alltid...
0: Det, er det så merkelig?
1: Jo, det er jo faktisk det. Det er litt merkelig. Jeg regner med alle statistikker og fanger
0: opp det. Når det er Sillajazz og filmfestival, da er det Høljeregien.
1: Ja.
0: Merkelig til det greiene det har vært da. Akkurat, så, men altså, han, Alf Saltveit sa jo det at ja, men det er etter gamle sånne værobservasjoner, så kalte de det for Larsåk, og Larsåk-flaumen på våre trakter. Akkurat rundt den tiden så får du alltid noe sånne oppsom, noe voldsomme regnskyld på slutten av sommeren. Så det er... Det er noen sånne sykluser som visst nok går igjen. Så det er stor sannsynlighet for at det skjer hvert år. Men da etterlyser jeg, ok, hvor er sommeren? Vi må jo få en finværsperiode nå snart.
1: Ja, skal vi mane den frem? Det er ikke noe vi kan gjøre med det. Vi kan, altså, vi kan late som det sommer da.
0: Ja, men det kan vi jo. Går ikke an å gjøre en sånn regndans eller fyre opp noe ekstra

0: radio, men vil ikke begynne å harke og hoste og få vondt i halsen. Så det obligatorisk for meg, men så ser jeg jo samtidig folk som går rundt i t-skjorter og sandaler og spiser iskrem. En liten kontrast.
1: Ja, en stor kontrast, ja. Det må man si.
0: Men det litt sånt at, jeg vet ikke, folk klær seg mer etter hva de har lyst til at været skal være enn det faktisk for når det sånn 12-15 grader, så vet ikke jeg, det ikke helt været egentlig til å gå i sandaler og shorts.
1: Nei. Jeg hadde, det var vel søndag som var, da var, visste jeg at jeg skulle være hjemmant fra hjemme i 12-13 timer, så jeg hadde med meg regntøyet. Fikk ikke bruk for det. Det Nei. Var en kraftig bøye, men da satte jeg under en parasol. Og så det ble heldigvis ikke bruk for det. Nei. Men du må gjøre noen vurderinger hvis du skal være lenge hjemmant, altså.
0: Ja, sånn lett regntøy, det har jeg i sekken, holdt jeg på å si. Ja. For du vet aldri hva tid det begynner å regne. Og jeg sjekker ikke værvarselen nødvendigvis om morgenen heller. Så det har skjedd mer enn en gang at jeg må stoppe underveis på sykkelturen og ta på meg regntøy, for det plutselig kom det i sånne voldsomme bløyta. Ja. Og at du må ha regntøy på deg når du skal sykle hjem på ettermiddagen, det heller ikke vanlig.
1: Nei, jeg har også opplevd at jeg har hatt 3 årstider på samme dag. Så, ja.
0: Du har t-skjorter på deg når du sykler sånn rolig til å kose deg, og så plutselig så begynner det å blåse, og så kommer det ofsa, så må du hive på deg regntøy og skjerf og hua.
1: Hagelbøya.
0: Til og med hagelbøya,
1: Ja. Det var samme dagen dette her, men det er noen år siden da. Men uansett, det kan skje.
0: Det kan skje, ja. Sommer i Norge, hot or not.
1: Men sier det hot.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Radio Haugaland underholdningskanalen.
1: Mange kjente at det rystet I bakken I området ut forbi Bergen I går kveld. Flere personer meldte om at de kjente skjelvet, blant annet I området på Sota. Norsk nasjonalt seismisk nettverk bekreftet overforbi NRK at det var et jordskjelv med styrke på 3,2 klokka 12 minutter over 18 I går kveld. Meteorologene ber folk holde småbåtene ved kai utover denne fredagsmorgen og formiddag. Kraftig vind langs Sør-Norge kan gi krevende og til dels farlige forhold på sjøen. Bilister som hadde håpet å kunne kjørt fylkesvei 520 mellom Sauda og Røldal denne helgen må vente lenger. Åpningen av den rasstengte veien utsatt til tidligst tirsdag 7. juli. Rogaland fylkeskommune opplyser at den varslede nedbøren de neste dagene gjør det uforsvarlig å åpne veien som planlagt. Politiet og brannvesenet var I Bjoaveien I Ølensvåg I går etter melding om røykutvikling fra en parkert bil I en garasje. Det ble meldt til politiet at det var åpne flammer fra denne bilen, men at de som var på stedet klarte å slukke dette selv. Det var ingen røyk da politiet kom frem. Politiet og brann gjorde undersøkelser på stedet, og ingen personer ble skadet. En ung mann fra Bømlo dømt til 6 måneders fengsel etter flere voldsepisoder på Stord og Bømlo. Haugaland og Sunnhordland tingrett mener volden viser et mønster. Den mest alvorlige hendelsen skjedde under en russedåp på Sponavikjo på Stord I april I fjor. Du leser mer på Radio H.no. Håper du har en fin fredagsmorgen. Jeg Espen Hansen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: call it love.
1: Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Henningsdalen.
2: Du frisør? Petten vår på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Petten vår mer enn bare en klipp. Søk cuttandgo.no.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken Hotel.
2: Paris frisør.
3: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Det registrert 2025 flere dødsfall enn normalt I Frankrike under hetebølgen I juni, det opplyser landets helseminister. Det har særlig vært en økning I dødsfall blant personer over 45 år. Ukraina trygler om patriotmissiler etter flere dødelige angrep de siste 48 timene. Flere titals ukrainere drept I de voldsomme russiske angrepene. Forsvarsministeren har skrevet brev til nærmere 40 partnerland og ber om bistand. Brasil roper på stjerneskuddet Endrick til fotball-VM.
4: 19-åringen har hatt svært lite spilletid så langt, men flere skader på Brasils landslag gjør at muligheten hans for å spille øker. Real Madrid-spilleren har fått et skikkelig oppsving I karrieren etter låneovergangen til Lyon. Brasilianske journalister peker på at Brasil trenger en helt I VM, og at Endrick kan være den helten hvis han får sjansen. Brasil møter Norge på søndag.
3: Reporter Ellen Fredriksen. Og billettprisene til kampen mellom Norge og Brasil på MetLife stadion I New York søndag skyhøye. Gjennomsnittsprisen ifølge seatpick.com på 23 000 kroner. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
5: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør I Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. For mer info, se austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
1: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab i dag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
2: Deilig!

0: Vere, presentert av Cut
1: and Go. En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Det venter skyer, nordvest, frisk bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: Ja, for siste gang denne uka så har jeg besøk av Hilde Ingvaldsen i Spalt og Engasjert i Studio 7 på Radio Høgaland. Temaet i dag er reiser. Hvorfor det?
1: For jeg elsker å reise. Enkelt og greit.
0: Du elsker å reise?
1: Mm.
0: Hva det beste med å reise?
1: Å komme frem.
0: Ja, ikke sant? Ja. Det ikke selve reisen alltid?
1: Nei.
0: Nei?
1: Nei, det ikke det. Men jeg liker veldig godt å reise litt langt. Og det fordi at jeg liker veldig godt å oppleve nye kulturer og se nye ting. Og jeg har nok ikke reist like mye til Spania og Italia nå, de siste årene, som vi gjorde før, når vi hadde unger.
0: Ja.
1: Mens etter at vi ble to voksne, så har vi begynt å være litt mer eksotiske reiser, som krever kanskje at vi med to voksne så er på tur og er litt enklere. Og,
0: ja. Mm. Men foretrekker du storbyer, landsbygder, villmark og jungelen, eksotiske steder, strender?
1: Ja, for å si det sånn, så liker jeg veldig godt når jeg kan få en kombinasjon av det.
0: Ja.
1: Når man har reist, for eksempel når man reiser langt, sånn som når man har reist til Australia eller til Afrika eller Østen, sånn som Thailand. Ja.
0: Du har vært på alle de plassene der?
1: Ja, Da velger vi å reise og kombinere ting. Gjerne, altså når man reiste til Thailand og Kambodsja, Så ble det jo først Thailand, Bangkok, og så rundt der, og massevis i kultur og massevis i templer. Elsker det, synes det så spennende. Så inn i Kambodsja, som er da et veldig fascinerende land, med fryktelig mye vonde historier og sånn, men veldig interessant. Og så avslutter vi en uke på Koh Samui, hvor du ligger på stranden og snorkler. Og så denne kombinasjonen er veldig, veldig appellerende til meg. Når du først har reist så langt, så er det kjekt å oppleve noe annet enn bare i stranden også.

0: Ja.
1: Da var mamma og pappa skilt, og pappa tok oss med til en, på en sydentur, og det var ganske eksotisk. Det var ikke så mye, mange som reiste til syden, ikke sant?
0: Nei.
1: I det som jeg kjente i hvert fall. Så da reiste vi til Mallorca for første gang.
0: Det var som Mallorca da?
1: Mm.
0: Det var mange, mange som hadde en som sin første tur.
1: Ja, tror det.
0: Tur.
1: Ja.
0: Mm. Har du noe sånt, den reisen glemmer jeg aldri, enten for noe positivt eller negativt? Det er vel kanskje en hendelse jeg ut etter her da? Har du hatt noen dårlige opplevelser?
1: Vi har egentlig vært litt heldige. Vi har ikke hatt så veldig mye dårlige opplevelser, men vi har utrolig mange gode opplevelser.
0: Ja. Har ikke hatt brukt for reiseforsikringen din, mamma?
1: Nei, nei, har ikke det.
0: Nei?
1: Bank?
0: Ja.
1: Nei, vi har ikke det. Men vi har de tingene, hvis vi skal sitte hjemme og mimre selv om spesielt opplevelser og sånn, så blir det jo veldig ofte Australia
0: ja.
1: Som kommer frem da.
0: Ok.
1: Ja.
0: Rent generelt?
1: Ja, rent generelt, faktisk.
0: Når vi snakker reiser, så blir det jo gjerne reisemål som menes. Men hvis vi går inn på selve reisen, hvilke metoder foretrekker du? Bil, buss, båt, tog, fly, sykkel, til fots?
1: Nei, jeg foretrekker å fly, jeg altså.
0: Det var?
1: Fly.
0: Det var fly,
1: ja.
0: Og med det reisemålet du nevnte, så er det litt...
1: Ja.
0: Du kan ikke sykle til
1: nei.
0: Kambodsja?
1: Nei, det er litt vanskelig. Nei, men det er litt, sånn, det er litt effektivt, vet du. Så det, selv om jeg har egentlig veldig lyst til å ta meg en togreise gjennom Europa, det er noe som jeg kunne godt tenkt meg.
0: Aldri gjort det?
1: Aldri gjort det.
0: Ikke tatt Interrail heller?
1: Nei.
0: Nei.
1: Har ikke det? Så det
0: var noe som
1: meg.
0: Mange hang seg på 70-80-tallet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men jeg gjorde aldri det. Det var den der mestringen, da, vet du, litt pysete og sånn.
0: Ja, det var den da, ja. Du måtte vente til du ble nærmere 50.
1: Ja,
0: ja. Så du har aldri tatt noe togreise generelt da, av betydning?
1: Jo, jeg har tatt litt tog, men det er ikke noe sånn, nei, ikke av betydning.
0: Nei, ikke sånn som du,
1: nei.
0: Ikke med somletog,
1: nei.
0: Så du kan nyte av noe.
1: Og det kunne jeg egentlig godt ha tenkt meg, så det har vi snakket litt om, at, men vi liker ikke så godt å reise i Europa på sommerstid. Jeg synes det er så varmt nede i Sør-Europa, at jeg orker det ikke.
0: Reisefølge her da, hva er favoritten? Er det å reise alene? Er det i par? Er det vennetur? Er det familie?
1: Nei, jeg har jo å reise med mann, men er jo det beste da.
0: Ja.
1: Og det er bare meg og han. Da, vi kan være på tur i ukesvis og kjede oss aldri.
0: Ja.
1: Det går helt fint. Da kommer vi inn i en flytsone, og så har vi det koselig. Tidlig opp om morgenen, tidlig i seng. Spiser godt, er aktive, finner på ting.
0: Du må ha en turistattraksjon da, så du
1: jeg trenger ikke det heller, men jeg liker godt å spankulere
0: tusla rundt
1: altså en gang var vi i Roma i 11 dager og da tenkte folk, hvorfor reiser du til Roma i 11 dager?
0: Ja.
1: Det var, hørtes lenge ut, men det var helt fantastisk for du fikk jo Roma fra slow living, holdt jeg på å si. Ja. Altså, du kunne i stilt og rolig gå og finne ulike bydeler, ulike attraksjoner, og uten stress. Jeg liker jo ikke så godt stress. Jeg vil helst ha det minst mulig stress.
0: Ja.
1: Og det gjelder når jeg reiser. Jeg vil kombinere litt sånn bøsling og høsling med ro.
0: Og så er det den tusslingen, litt tilfellig tusslingen, som gjør at du gjerne treffer på andre folk.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Og det er da du på en måte kommer i snakk med folk, og det er da du liksom finner ut hvordan er de menneskene som bor der.
0: Mm.
1: Og det er jeg veldig nysgjerrig på.
0: Ja, for det finner
1: egentlig.
0: Du ikke ut hvis du bare drar på turistattraksjoner.
1: Nei, du gjør ikke det. Altså, sånn som når vi var i Kambodsja, så var vi på en del sånne, kom oss litt ut av byene og sånt, og hvor det var liksom, fikk veldig god kontakt med de som bodde der.
0: Ja.
1: Det er jo selvfølgelig turister det også, men, eller vi er jo turister, så, men allikevel, når du kommer litt inn på folk, så er det jo fascinerende.
0: Ja. Men på en annen side, du må vel nesten be om noe guide eller noe for å gå på en turistattraksjon. Du oppsøker vel, hvis du er i Paris, som du ikke har nevnt nå, da, men du går på Eiffeltårnet da.
1: Altså, du gjør jo det.
0: Ja,
1: du må jo få med deg de tingene der. Vi får jo alltid med oss main attraction.
0: Ja.
1: Vi gjør jo det. Men vi liker godt å komme oss litt på utsiden også, i tillegg, og det er derfor vi kanskje prøver å være litt lenger på plasser enn
0: jeg føler at ingen av de stedene med unntak muligens Lofoten, det er ikke noe du gjør på en helg dette her.
1: Nei, det er ikke det.
0: Nei.

Påskemorgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
1: Og her de lokale nyhetene. Reisende fra Haugalandet opplever langt flere flyforsinkelser enn i fjor. Tall fra Gjensidige viser en kraftig økning i erstatningssaker, samtidig som en mulig streik blant flyteknikere nå kan skape nye problemer ved fellesferiens start. 35 studenter fra hele landet har startet sommerens Sildikon Valley på Haugalandet. De skal de neste 6 ukene hjelpe bedrifter og kommuner med å løse konkrete utfordringer innen blant annet teknologi, energi og digitalisering. Miljødirektoratet setter i gang en omfattende kartlegging av naturen på Bømlo. Arbeidet skal gi bedre kunnskap om verdifulle naturområder og brukes som grunnlag i fremtidige saker om utbygging og arealplanlegging. NVE har avvist en klage på den planlagte kraftlinjen mellom Etne og Kvinnherad. Direktoratet mener klageren ikke har den juridiske klageretten som kreves for å få saken behandlet. Rogaland er blant fylkene med minst etterslep på vedlikehold av boliger. En ny undersøkelse viser at bare 1 av 4 boligeiere her i fylket har utsatt nødvendig vedlikehold. Det langt færre enn landsgjennomsnittet. Og Karmøy-bandet Kling og de har fått uventet drahjelp fra selveste Erling Braut Haaland. Landslagsstjerner delte en video der han synger bandets sommerlåt. Det gjorde han etter VM-seieren over Elfenbenskysten. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271-7273.
3: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
5: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Mange kjente at det rystet I bakken I området ut forbi Bergen I går kveld. Flere personer meldte om at de kjente skjelve, blant annet I området på Sota. Norsk nasjonalt seismisk nettverk bekreftet overforbi NRK at det var et jordskjelv med styrke på 3,2 klokken 12 minutter over 18 I går kveld. Meteorologene ber folk holde småbåtene ved kai utover denne fredagsmorgen og formiddag. Kraftig vind langs Sør-Norge kan gi krevende og til dels farlige forhold på sjøen. Bilister som hadde håpet å kunne kjørt fylkesvei 520 mellom Sauda og Røldal denne helgen må vente lenger. Åpningen av den rasstengte veien utsatt til tidligst tirsdag 7. juli. Rogaland fylkeskommune opplyser at den varslede nedbøren de neste dagene gjør det uforsvarlig å åpne veien som planlagt. Politiet og brannvesenet var I Bjoaveien I Ølensvåg I går etter melding om røykutvikling fra en parkert bil I en garasje. Det ble meldt til politiet at det var åpne flammer fra denne bilen, men at de som var på stedet klarte å slukke dette selv. Det var ingen røyk da politiet kom frem. Politiet og brann gjorde undersøkelser på stedet, og ingen personer ble skadet. En ung mann fra Bømlo dømt til 6 måneders fengsel etter flere voldsepisoder på Stord og Bømlo. Haugaland og Sunnhordland tingrett mener volden viser et mønster. Den mest alvorlige hendelsen skjedde under en russedåp på Sponarikjo på Stord I april I fjor. Du leser mer på Radio H.no. Håper du har en fin fredagsmorgen. Jeg Espen Hansen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
2: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
3: Hver søndag fra 1:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
2: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
4: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennaveien 58 med parkering

god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Riksnytt.
1: Her er VG-nyhetene. Det er registrert 2025 flere dødsfall enn normalt i Frankrike under hetebølgen I juni. Det opplyser landets helseminister. Det har særlig vært en økning I dødsfall blant personer over 45 år. Ukraina trygler om patriotmissiler etter flere dødelige angrep de siste 48 timene. Flere titals ukrainere drept I de voldsomme russiske angrepene. Forsvarsministeren har skrevet brev til nærmere 40 partnerland og ber om bistand. Brasil roper på stjerneskuddet Endrick til fotball-VM.
2: 19-åringen har hatt svært lite spilletid så langt, men flere skader på Brasils landslag gjør at muligheten hans for å spille øker. Real Madrid-spilleren har fått et skikkelig oppsving I karrieren etter låneovergangen til Lyon. Brasilianske journalister peker på at Brasil trenger en helt I VM, og at Endrick kan være den helten hvis han får sjansen. Brasil møter Norge på søndag.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Og billettprisene til kampen mellom Norge og Brasil på MetLife stadion I New York søndag skyhøye. Gjennomsnittsprisen ifølge seatpick.com på 23 000 kroner. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 52 71 72 73.
3: Mala på, mala på.
0: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr I Haraldsgata. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert I centrum.
4: Gjør deg klar for Skånevik Bluesfestival 2-4 juli. For her blir det full 12-års jubileumsfest med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls, Ford Rekord, Ingenting, Bjørn Berge, Og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vite om program, artister og billetter, finner du på skånevikbluesfestival.com.
0: Unngå kø til våren. Ta vårservicen nå og få et godt tilbud på vinterlagring hos Sigma Motor I Henningsdalen.
5: Kom og

0: været presenteret av
1: Bilextra har alltid bilen.
2: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbære for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og taksativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
3: Det venter skyer, nordvest, frisk bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av...
4: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 I den store jackpotten og 10.000 I junior jackpot. Du kan kjøpe bingo-blokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: i taket fordi folk skal ha strøm til varmepumpene sine i Spania.
1: Det viktigste å bruke aircondition for å kjøle ned her nede, det jo godt og varmt da. Vi skal jo ikke klage.
0: Nei, altså her hjemme så har det vært litt kjølig, kan du si. Kuling og regn, og det blåser kraftig i dag også, og er litt kjølig. Men dere syter ikke dere som nede i Spania akkurat nå?
1: Neida. Ikke i det hele tatt. Altså, jeg gløtta så vidt innom værmeldingen på Haugalandet, og det var bare til hiver det fort, og så hører den vekk igjen, vet du, og det der det. Nei, jeg synes det synd på dere, stakkars. Her sitter vi med blå himmel, og ja, nå det vel 33 grader, nærmest i sånn 34 grader her. Vett, fine bris. Så står jeg da på en panoramaterrasse her som er...
0: Det fortsatt tidlig på dagen når vi gjør dette intervjuet her nå. Jeg ser det at utover ettermiddagene så har det vært opp i 41-42 grader rundt området der du befinner deg. Da begynner det å bli litt i overkant for oss vestlendinger.
1: Ja, det, du kan si at da kjenner du at det blir svett i plasser du normalt ikke blir svettet. Men det er ikke verre, så vi her bare kjører med... Airconditionerne, de går på fullt. Da er det helt greit innenfor, så...
0: men altså, vanligvis når vi er i syden, så vil vi jo være mest mulig utendørs og ikke inne på hotellet. Da skal vi jo være på stranden eller ut på et marked eller et eller annet. Hvordan blir det med dere da, når det er noen og 40 grader?
1: Vi var her i forgårs, da var vi på altså, kunstige strand. Aqualand heter den plassen der da. Berg han fant ut at nei du, smører meg, nei, det går fint dette greiene her. Det var saltvatten i bassenget. Du kan si halvannen time etterpå så kunne jeg kjenne at det begynte svi og klø litt grann. Så nå, det straffer jeg meg med nå. Så nå er det heldrakt, for å si det så. Og minst mulig sol. Ja. Jeg gikk på en bitteliten smell eller i blemma, som vi kan si her nå da.
0: Ja, ja. Så nå er det aftersun og lotion og alt mulig for å helbrede litt.
1: Ja, nå har jeg vel tømt en flaske med aloe vera.
0: Ja, så etter hvert når du kommer hjem igjen, vet du, så begynner du å flasse, så det blir jo herligt.
1: Ja da, det er det norske, det nordmannen i Spania det, vet du, det er standard, alle like, så det...
0: Det blir litt sånt, det gjør jo det. Dere er i Alicante, ikke så langt ifra Benidorm, og det er veldig mange nordmenn og haugalendinger som har vært der mange ganger.
1: Vi var jo på markedet her i går, skortmarkedet, og da var det jo, Radio Haugaland, Radio Haugaland, han selvaste. Ja, hva skjønner det seg? Så her treffer vi jo folk fra Haugalandet, så det er jo koselig da.
0: Ja, det går jo direkte flygninger fra Haugesund, mener jeg. Dere reiste da fra Sola, så der er flere muligheter her.
1: Der går, jeg håper at her treffer du alle dialekter.
0: Det er mye nordmenn i det området der.
1: Helt enormt. Vi så jo bare når fotballkampen var, sant vel? Det kjørte jeg ikke ser fotball, men det her nede synes jeg faktisk var spennende.
0: Men hvordan er det når Spania spiller alltid på seg? Da tar det vel kanskje litt av på restaurantene?
1: Ja, det gjør det nok garantert.
0: Er det sånn at du går på barene nå, bare for å få med deg fotball?
1: Så mye feber har jeg enda ikke fått, Egil, så heldigvis for det. Noen elsker fotball, andre gjør ikke, så det er bare sånt det. Men for alt i verden, det var godt med liv da, det var jo knallskøy å se da.
0: Ja, ja.
1: I grisen. Ja.
0: Du har vært der nede nå, vel er det i uka, og så skal du være der i uka til?
1: Ja, jeg har vært halvannen vekk, jeg reiser...
0: Ja, det har blitt mye reising, som vi har nevnt innledningsvis her, på deg i senere tid, og du har jo allerede fått litt farge før du reiste til Spania, etter et par måneder i Uganda.
1: Jeg har lagt grunnlaget, jeg, så... Det er et lite skille, jeg er ikke at jeg skal blottlegge meg helt her nå, da.
0: Nå som du er i Spania, er det sånn at dere legger dere med badebassenget, eller er det ned på stranden nå, eller er det shopping, eller hva er det som er prioriteten?
1: Litt av hvert, eller litt begge deler. Har vært litt med bassenget, men det er jo en god flokk som er her nede. Sånn at det minste, det prioriterer jo bassenget, og jeg sitter litt mer i skyggen og kikker på. Jeg er jo en gammel badevakt, vet du, sånn er det jo bare. Har vært nede på stranden, og jeg skulle gå ned i sjøen en gang. Drog av meg, jeg skulle trø på disse steinene da, så gikk ned, det var jo glovarme. Så jeg snudde bare, tok en usving, og så rett opp igjen på restauranten. Ja. Så det var litt aktuelt.
0: Ja.
1: Men det blir vel sånn en badesko neste gang da, så jeg skal ned på strander igjen da, jeg skal det. Om man vore på

0: Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene i Åkerhamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskespill, kokkeskole, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boder, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Record og Packers. Og dette er bare litt av det som skjer. Billetter går på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.
1: Og her er de lokale nyhetene. Reisende fra Haugalandet opplever langt flere flyforsinkelser enn i fjor. Tall fra Gjensidige viser en kraftig økning i erstatningssaker, samtidig som en mulig streik blant flyteknikere nå kan skape nye problemer ved fellesferiens start. 35 studenter fra hele landet har startet sommerens Silicon Valley på Haugalandet. De skal de neste 6 ukene hjelpe bedrifter og kommuner med å løse konkrete utfordringer innen blant annet teknologi, energi og digitalisering. Miljødirektoratet setter i gang en omfattende kartlegging av naturen på Bømlo. Arbeidet skal gi bedre kunnskap om verdifulle naturområder og brukes som grunnlag i fremtidige saker om utbygging og arealplanlegging. NVE har avvist en klage på den planlagte kraftlinjen mellom Etne og Kvinnherad. Direktoratet mener klageren ikke har den juridiske klageretten som kreves for å få saken behandlet. Rogaland er blant fylkene med minst etterslep på vedlikehold av boliger. En ny undersøkelse viser at bare 1 av 4 boligeiere her i fylket har utsatt nødvendig vedlikehold. Det er langt færre enn landsgjennomsnittet. Og Karmøy-bandet Kling og de har fått uventet drahjelp fra selvaste Erling Braut Haaland. Landslagsstjerner delte en video der han synger bandets sommerlåt. Det gjorde han etter VM-seieren over Elfenbenskysten. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271-7273. Haugesund har fått en ny favoritt, Pressverket.
3: Pressverket
2: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har 3 toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum. So nice to meet you
0: here this evening. Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene i Åkerhamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskespill, kokkeskole, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boder, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Record og Packers. Og dette er bare litt av det som skjer. Billetter går på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.
4: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Bilister som hadde håpet å kunne kjørt fylkesvei 520 mellom Sauda og Røldal denne helgen, må vente lenger. Åpningen av den rasstengte veien utsatt til tidligst tirsdag 7. juli. Rogaland fylkeskommune opplyser at den varslede nedbøren de neste dagene gjør det uforsvarlig å åpne veien som planlagt. Sent i går torsdagskveld så stoppte politiet et kjøretøy på Heiane på Stord grunnet mistanke om kjøring uten gyldig førerkort. Man ble avhørt på stedet og erkjente forholdet. Føreren var en mann i slutten av 20-årene. Nøkkelen ble også tatt av politiet. Politikeren i Strand kommune signaliserer at de positive til å vurdere en nasjonalpark i området rundt Preikestolen, der som tidligere Forsand kommune blir en del av Strand. Det kommer frem i et brev kommunen har sendt til statsforvalteren i Rogaland ifølge lokalavisen Strandbuen. Antallet helt arbeidsledige gikk ned med 600 personer fra mai til juni, justert for normale sesongvariasjoner. Det opplyser NAV i en pressemelding. Andelen helt ledige falt til 2% av arbeidsstyrken. Meteorologene ber folk holde småbåtene ved kai utover denne fredagsmorgen og formiddag. Kraftig vind langs Sør-Norge kan gi krevende og til dels farlige forhold på sjøen. Du leser mer på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
2: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
3: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her VG-nyhetene. Det registrert 2025 med flere dødsfall enn normalt I Frankrike under hetebølgen I juni, det opplyser landets helseminister Stephanie Rist. Det har særlig vært en økning I dødsfall blant personer over 45 år. Myndighetene bør utrede et forbud mot smartbriller, sier fagdirektør Finn Myrstad I Forbrukerrådet. Han mener også brillebutikkene må ta sin del av ansvaret når det gjelder briller med ansiktsgjenkjenning, da et forbud kan ta lang tid å få på plass. Et nytt datasenter I Fyresdal kan bruke nær 1 million liter diesel I året.
2: I Fyresdal bygger amerikanske EdgeConnex et av Norges største datasenter. Senteret skal I stor grad driftes på vannkraft, men nesten hver ukedag skal anlegget slippe ut dieselexos fra 176 skorsteiner ved testing av nødstrømsaggregatene. Utslippene tilsvarer 1600 dieselbiler I året. EdgeConnex opplyser at de ønsker å bruke biodiesel, men kan ikke garantere for det.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus drar tilbake til USA for å se kampen mellom Norge og Brasil ifølge kongehuset. De to var også I New York for å se gruppespillskampen Norge-Senegal 22. juni. I studio Frodesti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271-7273.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
0: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
4: Ja, det oss det, Geir.
5: Ja, det oss det, Håvik.
6: Mobil og campingvogn.
7: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brand. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier jo. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
8: Telefon 957-46188.

0: Været presentert av...
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
2: Paris frisør.
3: Det venter skyer, nordvest, frisk bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. Tun fotpleie 921-73-851

0: Har du noen gang vært på EM og VM og den slags og sitt kamper?
1: Har bare vært på en landskamp hele mitt liv, og det var på Ullevål 1993, Norge-Polen 1-0, og var, da var med, hadde vi halvannen fot i USA-VM.
0: Ja.
1: Men jeg har aldri vært på mesterskap.
0: Ja, du har jo vært på skiflygning i Planica, eller?
1: Ja, men det var fotball du spurte om.
0: Ja, ja, ja.
1: Det hadde jeg aldri vært på.
0: Men

0: og få med seg VM. Og de ble så bitt av basillen når de så kampen imot Frankrike, selv om Norge ikke vant, så var det så gøy å være der. Ro, ro og alt det, altså den der ja. Enorme stemningen. Du har vært på engelske kamper, har du vært på?
1: Å, jøsses da, jeg har vært på 100 sikkert.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Den der enorme stemningen og det der,
1: ja.
0: Sant? Det gir deg jo noe. Og disse gutterne her, de jo litt i overkant interessert i fotball, så de jo bitt av basillen. Og de var på en pub og kjøpte billetter til Norges neste kamp,
1: ja.
0: Rett og slett, og betalte 10 000 kroner hver for å få billetter, da er du bitt av basillen. Men når du først er i USA og får den muligheten, så jeg vet ikke, hadde du gjort det? Betalt 10 000 kroner for en billett?
1: Nei, jeg hadde aldri betalt 10 000. Jeg hadde kanskje betalt 2 000.
0: Ja.
1: Jeg hadde aldri betalt noe som hadde kostet mer enn det. Ikke tale om, altså.
0: Nei, da kan du heller se det på TV.
1: Ja. Det er en vurdering de må gjøre, hva de vil bruke penger på.
0: Men altså, de må jo gjøre det godt, arrangørene her, holdt jeg på å si. Det er vel FIFA som stikker av med mye av pengene, men jeg går ut ifra at stadionanleggene, og det er masse folk rundt her, og et helt system. Det er jo en pengemaskin, dette greiene. Altså, seerrettigheter er jo en ting, men også stadionanleggene, det er jo stappet fullt på stadionanleggene, nesten uansett.
1: Det ser veldig fullt ut, ja. Det gjør det. Det er imponerende det, altså.
0: Ja.
1: Kanada og Mexico ser det fullt ut.
0: Ja.
1: Ja, så i hvert fall bortimot,
0: ja.
1: så jeg tror det blir en publikums suksess, det ser alltid da på det.
0: Ja,
1: ja.
0: Så det er antageligvis det VM i historien med høyest inntekter for FIFA.
1: Ja, det er det jo.
0: Ja.
1: Men hvordan det for arrangørbyene, hvordan det regnestykket blir, det kan se helt annerledes ut.
0: Ja.
1: For der var det mye styr før VM begynte, så var det noen som følte seg snutt der. Altså
0: Men altså, de får jo enormt med turister inn som da skal bo på hoteller og bruke penger i butikker og så videre, så er det jo en vitamininnsprøytning uansett, men så skal de jo grudde opp etter dette greiene og ha ekstra med vakter og politi, og det blir mye greier rundt sånt.
1: Ja, altså USA trenger jo turisme, for turismen var jo gått ned 6% på det siste året.
0: Ja.
1: Så de tar jo inn litt her i selve VM.
0: Har Trump noe med det å gjøre, tror du?
1: Ja, har det. Så det kom jo de trenger disse inntektene fra turister nå under VM. De gjør det, altså.
0: VM i fotball, hot or not?
1: Det er hot.

0: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
1: Og her de lokale nyhetene. Reisende fra Haugalandet opplever langt flere flyforsinkelser enn i fjor. Tall fra Gjensidige viser en kraftig økning i erstatningssaker, samtidig som en mulig streik blant flyteknikere nå kan skape nye problemer ved fellesferiens start. 35 studenter fra hele landet har startet sommerens Sildikon Valley på Haugalandet. De skal de neste 6 ukene hjelpe bedrifter og kommuner med å løse konkrete utfordringer innen blant annet teknologi, energi og digitalisering. Miljødirektoratet setter i gang en omfattende kartlegging av naturen på Bømlo. Arbeidet skal gi bedre kunnskap om verdifulle naturområder og brukes som grunnlag i fremtidige saker om utbygging og arealplanlegging. NVE har avvist en klage på den planlagte kraftlinjen mellom Etne og Kvinnherad. Direktoratet mener klageren ikke har den juridiske klageretten som kreves for å få saken behandlet. Rogaland er blant fylkene med minst etterslep på vedlikehold av boliger. En ny undersøkelse viser at bare 1 av 4 boligeiere her i fylket har utsatt nødvendig vedlikehold. Det er langt færre enn landsgjennomsnittet. Og Karmøy-bandet Kling og de har fått uventet drahjelp fra selvaste Erling Braut Haaland. Landslagsstjerner delte en video der han synger bandets sommerlåt. Det gjorde han etter VM-seieren over Elfenbenskysten. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
0: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
3: Haugesund Hudpleieklinikk. Vis-à-vis Edda Kino.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Stord, Fitjar, Bømlo og Sveio har fått bestillingsbuss der turene blir bestilt på forhånd. Bussene kjører bare inn forbi et avgrenset område, og løsningen varierer mellom kommunene for mer fleksibilitet. Ordfører Venke Tislevold roser dette tilbudet, men sier at kyss-appen kan være litt vanskelig for enkelte, og at telefonbestilling finnes, det melder Sunnhordland. Coop Sør-Vest bekrefter at de har kjøpt den gamle brannstasjonen på Varbakken på Stord. Eiendommen ble solgt for 10,5 millioner kroner under prisantydning på 12,5 millioner. Selskapet vil utvikle tomter til en moderne butikk, men må først gjennom planprosesser og dialog med kommunen. Meteorologene ber folk holde småbåtene ved kai utover denne fredagsmorgen og formiddag. Kraftig vind langs Sør-Norge kan gi krevende og til dels farlige forhold på sjøen. Mange kjente at det ristet i bakken i området ut forbi Bergen i går kveld. Flere personer meldte om at de kjente skjelve, blant annet i området på Sota. Norsk nasjonalt seismisk nettverk bekreftet overfor NRK at det var et jordskjelv med styrke på 3,2 klokka 12 minutter over 18 i går kveld. Vi tar med at kampsporteksperten og skuespilleren Bruce Lee blir den første kinesisk-amerikaneren som får sin egen offisielle merkedag i California. Den 17. mai blir Bruce Lee Day, melder Los Angeles Times.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Vi er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland, og vi får etter hvert også gullkorn. Vi har Alf Saltveit, som alltid vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner I butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
3: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
2: Hvis du spiller I et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.
4: Kom til Spar I Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar I vakre Uskedalen.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Helsetilsynet suspenderer autorisasjonen til en 43 år gammel lege I 6 måneder etter VGs avsløring.
2: I april fikk mannen ny begrenset autorisasjon som lege, selv om han tidligere var dømt for vold og nå tiltalt for overgrep mot en ung kollega. Legen skal ha vist nakenbilder, kommentert kroppen til en kvinnelig kollega og stukket hånden innenfor buksa hennes. Legens forsvarer sier mannen ikke kjenner seg igjen I det han anklaget for. Han har mistet autorisasjonen som lege 2 ganger tidligere.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Antallet helt arbeidsledige gikk ned med 600 personer fra mai til juni, det viser tall fra NAV. Gjennom august og september vil helgearbeid på E18 I Bærum gi køer og forsinkelser. Statens vegvesen oppfordrer til å la bilen stå og planlegge reisen. Du finner oversikten på vg.no. Norske Espen Eskås ga Portugal straffesparket som ble historisk for Cristiano Ronaldo med hans første VM-mål I en utslagsrunde. Portugal vant 2-1 over Kroatia.
3: Og det presset som han hadde på sine skuldre da han gikk fram mot 11 meters merke, tror den hjertepumpen hans dunket ganske greit. Da. For tenk de overskriftene som hadde kommet hvis han ikke hadde klart det.
1: Sa VG's Petter Veland I studio Frode Stien. Nyhetene får alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Mala på, mala på.
4: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr I Haraldsgata. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert I centrum.
6: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
4: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønese.

God ettermiddag. Vi skal ganske straks få gullkorn med en Alf Saltveit, som alltid maler deg og oppdatert på vær, de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Været presentert av
1: Gjør deg klar for Skånevik Bluesfestival 2. til 4. juli For her blir det full 12 års jubileumsfest Med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls Ford Rekord, Ingenting Bjørn Berge Og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love Plus mange andre fantastiske artister Alt du trenger vite om program, artister og billetter Finner på skånevikbluesfestival.com
2: Det venter delvis skyer, nordvest, lav og bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss sør I Salusveien. Telefon 5270 4980.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Genmanipulert mat blir viktigere og viktigere for at vi skal overleve, for når befolkningen blir så stor som man nå på jorda, og sånn som den øker fra år til år, ja, da må vi rett og slett finne nye metoder på å lage maten mer effektivt, for ting til å vokse raskere og bli større og så videre. Og denne genmanipuleringen skaper jo også uro. Enkelte forskere sier nå at dette er rett og slett livsfarlig for folk?
3: Ja, de sier så mye, men det nå en del år siden vi hadde denne Borlaug som begynte med genmanipulering, hvis jeg ikke husker all del skala da, ja. For at vi skulle få mye større kornavlinger.
2: Mm.
3: Vel, vi har nå overlevd, og alderen den stiger, i alle fall i vårt land, gjennomsnittsalderen.
2: Ja.
3: Så nok død og fordervel så har det ikke ført med seg enda i alle fall.
2: Det forskjellig lovgivning fra land til land. I USA det ganske liberalt. Der har de noen sånne monsterkuer og gris og alt mulig, så de har genmanipulert, som er 3 ganger så store som vanlige ku, og produserer da mer kjøtt.
3: Ja, men vi har forandret på kurasen hos oss, for da jeg var guttunge, så var det disse kollene våre, rødkoller. Små, illsinte, de var ikke til å spøkes med alltid. De kunne skape seg vrange. Men så ble det manipulert til noe som hette Norsk Rødt Fe, NRF,
2: ja.
3: Og ikke forvekles med et visst parti.

0: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
1: Og her de lokale nyhetene. Reisende fra Haugalandet opplever langt flere flyforsinkelser enn i fjor. Tall fra Gjensidige viser en kraftig økning i erstatningssaker, samtidig som en mulig streik blant flyteknikere nå kan skape nye problemer ved fellesferiens start. 35 studenter fra hele landet har startet sommerens Sildikon Valley på Haugalandet. De skal de neste 6 ukene hjelpe bedrifter og kommuner med å løse konkrete utfordringer innen blant annet teknologi, energi og digitalisering. Miljødirektoratet setter i gang en omfattende kartlegging av naturen på Bømlo. Arbeidet skal gi bedre kunnskap om verdifulle naturområder og brukes som grunnlag i fremtidige saker om utbygging og arealplanlegging. NVE har avvist en klage på den planlagte kraftlinjen mellom Etne og Kvinnherad. Direktoratet mener klageren ikke har den juridiske klageretten som kreves for å få saken behandlet. Rogaland er blant fylkene med minst etterslep på vedlikehold av boliger. En ny undersøkelse viser at bare 1 av 4 boligeiere her i fylket har utsatt nødvendig vedlikehold. Det er langt færre enn landsgjennomsnittet. Og Karmøy-bandet Kling og de har fått uventet drahjelp fra selvaste Erling Braut Haaland. Landslagsstjerna delte en video der han synger bandets sommerlåt. Det gjorde han etter VM-seieren over Elfenbenskysten. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
3: Yay! Hey.
4: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.
2: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Antallet helt arbeidsledige gikk ned med 600 personer fra mai til juni, justert for normale sesongvariasjoner. Det opplyser NAV I en pressemelding. Andelen helt ledige falt til 2% av arbeidsstyrken. I løpet av det siste året har 4 av 10 grunnskolelærere opplevd vold, trusler, seksuell trakassering eller mobbing på jobb. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Totalt har 17% av sysselsatte opplevd sånne hendelser det siste året. Stord Fitjar Bømlo og Sveio har fått bestillingsbuss der turene blir bestilt på forhånd. Bussene kjører bare inn forbi et avgrenset område, og løsningen varierer mellom kommunene for mer fleksibilitet. Ordfører Venke Tislevold roser dette tilbudet, men sier at kyss-appen kan være litt vanskelig for enkelte, og at telefonbestilling finnes det melder Sunnhordland. Coop Sør-Vest bekrefter at de har kjøpt den gamle brandstasjonen på Varbakken på Stord. Eiendommen ble solgt for 10,5 millioner kroner under prisantydning på 12,5 millioner. Selskapet vil utvikle tomter til en moderne butikk, men må først gjennom planprosesser og dialog med kommunen. Politikerne I Strand kommune signaliserer at de positive til å vurdere en nasjonalpark I området rundt Preikestolen, dersom tidligere Forsand kommune blir en del av Strand. Det kommer frem I et brev kommunen har sendt til statsforvalteren I Rogaland, ifølge lokalavisen Strandbuen.
0: Radio Rogaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
2: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921 73 851

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. En anonym konto I sosiale medier lager AI-genererte låter om 16 år gamle Shada som døde på barnevernsinstitusjonen I 2019.
2: Brukeren har poplåter og videoer som kritiserer barnevernet med påstander om at Shada ble solgt til prostitusjon og drept. Kontoen har også brukt penger på å spre de over 20 låtene gjennom annonser, og flere av videoene har høye visningstall. Den anonyme kontoinnehaveren sier til VG at hensikten å være en motvekt til maktinstitusjonen barnevernet.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Boligprisene sank med 0,3% I juni, ifølge Ferske Eiendom Norge-tall. Tallene kommer etter en svak oppgang I mai. På landsbasis har boligprisene steget med 5,5% så langt. Mariam Eltervåg Sisset tar over dekningen av Afrika for NRK høsten 2027, melder statskanalen selv. 32-åringen har jobbet I NRK siden 2019, og det siste året har hun vært en del av utenriksavdelingen. En brite funnet på en bar etter at han forsvant sporløst etter en natt på bar I Barcelona 21. juni. Det viste seg at han hadde droppet VM-turen til USA fordi han ikke fikk tak I kampbillett. 65-åringen hadde mistet telefonen og var lykkelig uvitende om letaksjonen I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
3: Hei, jeg heter Mikkel.
4: Mikkelparken Familiepark I Kinsarvik åpen hver dag I hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark I hjertet av Kinsarvik.
5: Jeg koser meg I Mikkelparken!
0: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

ettermiddag. Vi skal ganske straks her på Radio Haugaland få med oss Alf Henden igjen i studio. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi får flere av dagens største hits.

0: Fjerde presentert av
1: Mala på
0: og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum.
2: Det ventet delvis skya. Nord-nordvest. Laberbris. 15 grader.
0: Været ble presentert av Sigma Motor har godt utvalg I MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.

0: Ikke alle solmerker, heter det uttrykket. Vi hadde fint vær i juli i fjor. Hvis du skal liksom kjenne litt på det nå, kan vi få en lengre sommerperiode nå i juli-august?
1: Det hadde jo vært perfekt. Ja, jeg tenker alltid august, den typiske god sommermåned, og det september har blitt.
0: Men altså, de siste årene
1: har... jeg har aldri de store forventningene til juli, jeg.
0: Nei, men jeg har inntrykk av at hvis det kommer en lengre finværsperiode i juli, så kommer Larsåk-flaumen rundt 10. august, og så er det øsepøs og dritvær. Helt frem til skolene begynner, så kommer finværet tilbake.
1: Ja, men når skolene begynner, er det alltid fint vær.
0: Ja.
1: Det er alltid...
0: Det er ikke merkelig?
1: Jo, det er jo faktisk det. Det er litt merkelig. Jeg regner med alle statistikker og fanger
0: opp det. Når det er Sillejazz og filmfestival, da er det Høljeregien.
1: Ja.
0: Merkelig til det greiene det har vært da. Akkurat, så, men altså han, Alf Saltveit sa jo det at ja, men det er etter gamle sånne værobservasjoner, så kalte de det for Larsåk, og Larsåk-flaumen på våre trakter. Ja. Akkurat rundt den tiden så får du alltid noe sånne oppsomme, noe voldsomme regnskyld på slutten av sommeren. Så det er... Det er noen sånne sykluser som visst nok går igjen. Så det er stor sannsynlighet for at det skjer hvert år. Men da etterlyser jeg, ok, hvor er sommeren? Vi må jo få en finværsperiode nå snart.
1: Ja, skal vi mane den frem? Det er ikke noe vi kan gjøre med det. Vi kan, altså, vi kan late som det sommer da.
0: Ja, men det kan vi jo. Går ikke an å gjøre en sånn regndans eller fyre opp... Noe ekstra bål, eller?
1: Nei, det gjør nok ikke det, vet du. Men vi kan jo late som det sommer. Det er noen som ser går i shorts uansett. De kjøper seg is uansett.
0: Ja, det ser jeg, ja.
1: De kunne nesten tro det var... Ja, for det er det sommer.
0: Det var kuling og 16 grader i går ettermiddag når jeg skulle sykle hjem, og jeg tar på meg jakke og skjerfe.
1: Skjerfe, faktisk.
0: Ja. Skjerfe, ja, fordi at når du, du sykler med under et visst tempo, så får du voldsomme trekk.
1: Ja.
0: Så jeg vil jo ikke bli forkjølet. Så
1: nei, det er sant.
0: Ha litt beskyttelse rundt halsen. Vi som jobber i radio, men vil jo ikke begynne å harke og hoste og få vondt i halsen. Så det er obligatorisk for meg. Men så ser jeg jo samtidig da folk som går rundt i t-skjorter og sandaler og spiser iskrem. En liten kontrast.
1: Ja, en stor kontrast, det må man si.
0: Men det er litt sånt at jeg vet ikke, folk klær seg mer etter hva de har lyst til at været skal være enn det faktisk er. For når det er sånn 12-15 grader, så vet ikke jeg, det er ikke helt vær egentlig til å gå i sandaler og shorts.
1: Nei. Jeg hadde, det var vel søndag som var, da visste jeg at jeg skulle være hjemme fra

0: fra hjemme I 12-13 timer, så jeg hadde med meg rentøyet. Fikk ikke bruk for det. Det Nei. Var en kraftig bøye, men da satt jeg under en parasol. Og så det ble heldigvis ikke bruk for det. Nei. Men du må gjøre noen vurderinger hvis du skal være lenge hjemme. Altså.
1: Ja, sånn lett rentøy, det har jeg I sekken, holdt jeg på å si. Ja. For du vet aldri hva tid det begynner å regne. Og jeg sjekker ikke værvarselet nødvendigvis om morgenen heller. Så det har skjedd mer enn en gang at jeg må stoppe underveis på sykkelturen og ta på meg rentøy, for det plutselig kom det en voldsomme bløyta. Ja. Og at du må ha rentøy på deg når du skal sykle hjem på ettermiddagen, det heller ikke vanlig.
0: Nei, jeg har også opplevd at jeg har hatt 3 årstider på samme dag. Så, ja.
1: Du har t-skjorta på deg når du sykler så rolig til å kose deg, og så plutselig så begynner det å blåse, og så kommer det ofsa, så må du hive på deg rentøy og skjerf og...
0: Hagelbøya.
1: Til og med hagelbøya,
0: Ja. Det var samme dagen dette her, men det noen år siden da. Men uansett, det kan skje.
1: Det kan skje, ja. Sommer I Norge, hot or not.
0: Men sier det hot.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: En ung mann fra Bømlo dømt til 6 måneders fengsel etter flere voldsepisoder på Stord og Bømlo. Haugaland og Sunnhordland tingrett mener volden viser et mønster. Den mest alvorlige hendelsen skjedde under en russedåp på Sponavikjo på Stord i april i fjor. Sent i går torsdagskveld så stoppte politiet et kjøretøy på Heiene på Stord grunnet mistanke om kjøring uten gyldig førerkort. Mannen ble avhørt på stedet og erkjente forholdet. Føreren var en mann i slutten av 20-årene. Nøkkelen ble også tatt av politiet. Meteorologene ber folk holde småbåtene ved kai utover denne fredagsmorgen og formiddag. Kraftig vind langs Sør-Norge kan gi krevende og til dels farlige forhold på sjøen. Mange kjente at det ristet i bakken i området ut forbi Bergen i går kveld. Flere personer meldte om at de kjente skjelvet, blant annet i området på Sotra. Norsk nasjonalt seismisk nettverk bekreftet overforbi NRK at det var et jordskjelv med styrke på 3,2 klokka 12 minutter over 18 i går kveld.
0: Høyland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
2: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
3: Hei, jeg heter Mikkel.
1: Mikkelparken Familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark i hjertet av Kinsarvik.

0: en god hårklipp gir selvtillit. Hvordan Cut'n Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut'n Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Der VG-nyhetene. En mann pågrepet etter en voldshendelse I København under VM-kampen mellom Norge og Elfenbenskysten. En 32 år gammel svensk mann ble alvorlig skadet I hendelsen på Islands Brygge. I dag meldte mannen seg til politiet og arrestert, det opplyser dansk politi. Helsetilsynet suspenderer autorisasjonen til en 43 år gammel lege I 6 måneder etter en VG-avsløring.
2: I april fikk mannen ny begrenset autorisasjon som lege, selv om han tidligere var dømt for vold og nå tiltalt for overgrep mot en ung kollega. Legen skal ha vist nakenbilder, kommentert kroppen til en kvinnelig kollega og stukket hånden innenfor buksa hennes. Legens forsvarer sier mannen ikke kjenner seg igjen I det han anklaget for. Han har mistet autorisasjonen som lege 2 ganger tidligere.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Boligprisene sank med 0,3% I juni, ifølge ferske tall fra Eiendom Norge. Tallene kommer etter en svak oppgang I mai. På landsbasis har boligprisene steget med 5,5% så langt I år. Mens Norge spilte mot Elfenbenskysten, var det også høy aktivitet på fødeavdelingen på Hjelset I Møre og Romsdal. Der kom nemlig 2 babyer til verden kun sekunder før og etter de norske skåringene. Det ene barnet får navnet Erle, oppkalt etter Erling Braut Haaland. I studio André Ødeby, nyhetene for Dotti på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor banken hotell.
5: Paris frisør.
6: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
3: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Henningsdalen. Radio Haugaland.
7: En time med hits og klassikerne som du husker igjen. Du skal få trafikk og service og lokale nyheter. Mitt navn Espen Hansen.
8: Et skudd fra stjernene på Radio Haugaland.

0: fjerde, presentert av
1: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 41 21 44 44 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
2: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved UniK.
3: Det venter delvis skyet, nordvest, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no

Det ligger an til gode forhold for alle som skal se Norges kamp I åttendelsfinalen mot Brasil utendørs søndag kveld nå. De siste værprognosene peker mot oppholdsvær på store deler av Haugalandet når kampen spilles. Medietilsynet har ilagt lokal-tv-kanalen TVHS, TV Haugaland, et gebyr på 20 000 kroner etter å avdekke flere brudd på reglene for sponsoridentifisering. Tilsynet mener regelbruddene har pågått over tid og vurderer de som alvorlige. Arbeidsledigheten holder seg lav på Haugalandet, men det store forskjeller mellom kommunene. Haugesund har den høyeste ledigheten I regionen, mens Tysvær, Utsira og Vinnerfjord ligger betydelig lavere. Et nytt fjernvarmeanlegg kan bli etablert I Ørpetveitveien I Skåredalen I Haugesund. Nå arbeidet med en detaljregulering satt I gang, og prosjektet skal konsekvensutredes før det kan behandles videre. Du leser mer på Radio H.no.

0: Haugaland.
1: Filly Star, som hadde håpet å kunne kjøre fylkesvei 520 mellom Sauda og Røldal den helgen, må vente lenger. Åpningen av den rasstengte veien utsatt til tidligst tirsdag 7. juli. Rogaland fylkeskommune opplyser at den varslede nedbøren de neste dagene gjør det uforsvarlig å åpne veien som planlagt. Og meteorologene ber folk holde småbåter ved kai I dag fredag. Kraftig vind langs Sør-Norge kan gi krevende og til dels farlige forhold på sjøen I dag. God fredag, jeg Espen Hansen.

0: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
1: Her de lokale nyhetene. Det ligger an til godt utevær når Norge møter Brasil i VM søndag kveld. På Haugalandet ventes det trolig opphold, 14-15 grader og brukbare forhold for de som skal se kampen utendørs. Haugesund har høyest arbeidsledighet på Haugalandet. Nav-tallene for juni viser 418 helt ledige i byen, mens Tysvær, Vindafjord og Utsira ligger betydelig lavere. Et nytt fjernvarmeanlegg kan bli etablert i Ørpetveitveien i Skåredalen. Planarbeidet startet, og prosjektet må konsekvensutredes før Haugesund kommune kan behandle saken videre. Fylkeskommunene kan nå søke om penger til grønnere hurtigbåter. Regjeringen har økt potten til 346,7 millioner kroner, og prosjekter kan få dekka inntil 90% av kostnadene. En 43 meter lang fiskebåt grunnstøtte ved Rubbestadneset i natt. Ingen ble skadet, og kystvakten hjalp senere båten av grunnen og videre til kai. Årets avgangskull for grunnskolen i Rogaland den største noensinne. Første inntak til videregående skole viser hard kamp om flere populære yrkesvalg, men hele 82% har fått førstevalget sitt. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket. Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
0: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: I løpet av det siste året har 4 av 10 grunnskolelærere opplevd vold, trusler, seksuell trakassering eller mobbing på jobb. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Totalt har 17% av sysselsatte opplevd sånne hendelser det siste året. Politikerne i Strand kommune signaliserer at de positive til å vurdere en nasjonalpark i området rundt Preikestolen, dersom tidligere Forsand kommune blir en del av Strand. Det kommer frem i et brev kommunen har sendt til statsforvalteren i Rogaland ifølge lokalavisen Strandbuen. Vi tar med at kampsporteksperten og skuespilleren Bruce Lee blir den første kinesisk-amerikaneren som får sin egen offisielle merkedag i California. Den 17. mai blir Bruce Lee Day, melder Los Angeles Times.
1: Høyre Langen, hit 40 stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Er du frisør? Cutten Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cutten Go er mer enn bare en klipp. Søk cuttengo.no.
2: Gi deg klar for Skånevik Bluesfestival 2-4 juli. For her blir det full 30-års jubileumsfest med kanonartister som Tobiasen, Stage Dolls, Ford Rekord, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Løv, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vet om program, artister og billetter finner på skånevikbluesfestival.com.
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokka er 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Har RVG-nyhetene. Steinar Vangen dømt til forvaring for drapet på Malin I svenske Trollhättan I 2024.
2: I dommen står det at retten ikke tror på forklaringen til Vangen om at han ikke kvalte henne med en pute. Han dømmes derfor til 15 års forvaring med en minstetid på 10 år og til å betale et oppreisningskrav på over 900 000 kroner til de etterlatte. Nylig ble Vangen frifunnet for 4 tilfeller av oppfordring til selvmord.
1: Reporter Frode Sti. En svensk politimann død etter å ha blitt utsatt for vold I København under VM-kampen mellom Norge og Elfenbenskysten. Man ble utsatt for vold I forbindelse med en slåsskamp på Islands Brygge. Gjerningsmannen flyktet fra stedet, men meldte seg I dag for dansk politi. En mannlig deltaker på Married at First Sight UK pågrepet mistenkt for voldtekt, det melder BBC. Flere menn har blitt anklaget for overgrep I forbindelse med den populære tv-serien. Mennene som anklaget har alle avvist beskyldningene. Til slutt tar vi igjen med at Mariam Eltervåg Cissé tar over dekningen av Afrika for NRK høsten 2027, det melder statskanalen selv. 32-åringen har jobbet I NRK siden 2019, har det siste året vært en del av utenriksavdelingen. I studio, André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
3: Tips oss, 5271 7273.
4: Mala på, mala på.
3: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgata maling. Du finner oss norr I Haraldsgata. Strandgata maling, din mal- och interiörexpert I centrum.
5: Kom till Spar I Öskedalen för en hygglig handel. Här sätter vi alltid kunden I centrum och ger vårt bästa för att du ska vara förnöjd. Stort varuutval, inklusive bensin och diesel. Välkommen till Spar I vackra Öskedalen.
3: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samsung, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
6: Radio Haugaland.
7: Ettermiddagen I gang på Radio Haugland. Espen Hansen blir med deg frem til 17. Skru opp lyden på din radio.
8: Radio Haugland, en hit 40-stasjon.

0: Fjerde, presentert av
1: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.
2: Det venter delvis skyet, nordvest, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av
1: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.

kidnap the truth and negotiate or miss the point. Amen.

0: here.
1: It's stasjonen.
2: Radio Haugala. Cool and loud stuff. There's
3: more. En 43 meter lang fiskebåt med 4 personer ombord grunnstøtte ut forbi Rubbestadneset natt I dag fredag. Ingen personer ble skadet, og båten ble senere hjulpet av grunnen av kystvakten. Grunnstøtingen skjedde rundt klokken 01.30. Hovedredningssentralen varsler redningsskøytene fra Stord og Haugesund som rykker ut til fartøyet. Mange kjente at det ristet godt I bakken I området ut forbi Bergen I går torsdagskveld. Flere personer meldte fra at de kjente skjelv. Norsk nasjonalt seismisk nettverk bekreftet overforbi NRK at det var et jordskjelv på styrke på 3,2 klokka 18.12 I går. På søndag, mandag og tirsdag så det mulighet til å få snøfall I fjellet vest I Sør-Norge, og blant annet Sognefjellet utsatt ifølge meteorologene. Dersom du ferierer I fjellet kan det være lurt å pakke ekstra ull I sekken, skriver de på yr.no.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: God, Jim.
1: What is it, Bones?
2: Radio. Bra musikk.
3: Regjeringen øker støtten til utslippskutt I hurtigbåttrafikken. Fylkeskommunen kan nå søke om en samlet pott på 346,7 millioner kroner til prosjekter som skal gjøre hurtigbåtene mer klimavennlige. Den nye transformatorstasjonen som Statsnett planlegger for tilknytning av havvind fra Utsira Nord blir dimensjonert for bare en nettilknytning. Dersom flere havvindsprosjekter skal bygges ut senere, må det etableres nye løsninger. En ung mann fra Bømlo dømt til 6 måneders fengsel etter flere voldsepisoder på Stord og Bømlo. Haugaland og Sunnhordland tingrett mener volden viser et mønster. Den mest alvorlige hendelsen skjedde under en russedåp på Sponavikjo på Stord I april I fjor. Du leser mer på Radio H.no.
4: Radio Haugaland en hit 40-stasjon.

0: Trapperingen B-Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
1: Og her de lokale nyhetene. Det ligger an til godt utevær når Norge møter Brasil i VM søndag kveld. På Haugalandet ventes det trolig opphold, 14-15 grader og brukbare forhold for de som skal se kampen utendørs. Haugesund har høyest arbeidsledighet på Haugalandet. Nav-tallene for juni viser 418 helt ledige i byen, mens Tysvær, Vindafjord og Utsira ligger betydelig lavere. Et nytt fjernvarmeanlegg kan bli etablert i Ørpetveitveien i Skåredalen. Planarbeidet startet, og prosjektet må konsekvensutredes før Haugesund kommune kan behandle saken videre. Fylkeskommunene kan nå søke om penger til grønnere hurtigbåter. Regjeringen har økt potten til 346,7 millioner kroner, og prosjekter kan få dekket inntil 90% av kostnadene. En 43 meter lang fiskebåt grunnstøtte ved Rubbestadneset i natt. Ingen ble skadet, og kystvakten hjalp senere båten av grunnen og videre til kai. Årets avgangskull for grunnskolen i Rogaland den største noensinne. Første inntak til videregående skole viser hard kamp om flere populære yrkesvalg, men hele 82% har fått førstevalget sitt. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.
3: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
2: Solvig Entreprenør AS. Alt innen naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: Johaugaland Underholdningskanalen.
1: Coop Sør-Vest bekrefter at de har kjøpt den gamle brannstasjonen på Varbakken på Stord. Eiendommen ble solgt for 10,5 millioner kroner under prisantydning på 12,5 millioner. Selskapet vil utvikle tomter til en moderne butikk, men må først gjennom planprosesser og dialog med kommunen. Stord Fitjar, Bømlo og Sveio har fått bestillingsbuss der turene blir bestilt på forhånd. Bussene kjører bare inn forbi et avgrenset område, og løsningen varierer mellom kommunene for mer fleksibilitet. Ordfører Venke Tislevold roser dette tilbudet, men sier at kyss-appen kan være litt vanskelig for enkelte, og at telefonbestilling finnes, det melder Sunnhordland. God fredag, jeg er Espen Hansen.
0: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Værås Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag. 913-96-667.
3: Kom til Spar I Øskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar I vakre Øskedalen.

0: fjerde, presentert av La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
1: Det venter delvis skya, nordvest, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av
2: Mala på
3: og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum.

0: bil.
1: Radio Haugaland.
2: Trafikkradio.
0: Jeg tror det best at du overtar rattet litt.
3: Det ligger an til gode forhold for alle som skal se Norges kamp I åttendelsfinalen mot Brasil utendørs søndag kveld nå. De siste værprognosene peker mot oppholdsvær på store deler av Haugalandet når kampen spilles. Medietilsynet har ilagt lokal-tv-kanalen TVHS, TV Haugaland, et gebyr på 20 000 kroner etter avdekket flere brudd på reglene for sponsoridentifisering. Tilsynet mener regelbruddene har pågått over tid og vurderer de som alvorlige. Arbeidsledigheten holder seg lav på Haugalandet, men det store forskjeller mellom kommunene. Haugesund har den høyeste ledigheten I regionen, mens Tysvær, Utsira og Vinnerfjord ligger betydelig lavere. Et nytt fjernvarmeanlegg kan bli etablert I Ørpetveitveien I Skårdalen I Haugesund. Nå arbeidet med en detaljregulering satt I gang, og prosjektet skal konsekvensutredes før det kan behandles videre. Du leser mer på Radio H.no.
4: Radio Haugaland en hit 40 stasjon.

0: Johnson.
1: Houston, we have a problem.
2: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
3: Bilister som hadde håpet å kunne kjøre fylkesvei 520 mellom Sauda og Røldal denne helgen, må vente lenger. Åpningen av den rasstengte veien er utsatt til tidligst tirsdag 7. juli. Rogaland fylkeskommune opplyser at den varslede nedbøren de neste dagene gjør det uforsvarlig å åpne veien som planlagt. Og meteorologene ber folk holde småbåter ved kai I dag fredag. Kraftig vind langs Sør-Norge kan gi krevende og til dels farlige forhold på sjøen I dag. Stord Fitjar Bømlo Sveio har fått bestillingsbuss der turene blir bestilt på forhånd. Bussene kjører bare inn forbi et avgrenset område, og løsningen varierer mellom kommunene for mer fleksibilitet. Ordfører Wenche Tislevold roser dette tilbudet, men sier at kyss-appen kan være litt vanskelig for enkelte, og at telefonbestilling finnes, det melder Sunnhordland. God fredag, jeg Espen Hansen.
2: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: bilservice på Svehaug. Lång erfaring og EU-kontroll på alle merker.
1: Jo, det er oss det, Geir.
2: Ja, det er oss det, Håvik.
3: Og her de lokale nyhetene. Det ligger an til godt utevær når Norge møter Brasil I VM søndag kveld. På Haugalandet ventes det trolig opphold, 14-15 grader og brukbare forhold for de som skal se kampen utendørs. Haugesund har høyest arbeidsledighet på Haugalandet. Nav-tallene for juni viser 418 helt ledige I byen, mens Tysvær, Vindafjord og Utsira ligger betydelig lavere. Et nytt fjernvarmeanlegg kan bli etablert I Ørpetveitveien I Skåredalen. Planarbeidet startet, og prosjektet må konsekvensutredes før Haugesund kommune kan behandle saken videre. Fylkeskommunene kan nå søke om penger til grønnere hurtigbåter. Regjeringen har økt potten til 346,7 millioner kroner, og prosjekter kan få dekket inntil 90% av kostnadene. En 43 meter lang fiskebåt grunnstøtte ved Rubbestadneset I natt. Ingen ble skadet, og kystvakten hjalp senere båten av grunnen og videre til kai. Årets avgangskull for grunnskolen I Rogaland den største noensinne. Første inntak til videregående skole viser hard kamp om flere populære yrkesvalg, men hele 82% har fått førstevalget sitt. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
4: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
0: Gå kø til våren. Ta vårservicen nå og få et godt tilbud på vinterlagring hos Sigma Motor I Hemmingstadveien.

Er du frisør? Cut & Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cut & Go er mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.

0: Radiohøgaren.
1: Kraftstasjonen.
2: Coop Sør-Vest bekrefter at de har kjøpt den gamle brannstasjonen på Varbakken på Stord. Eiendommen ble solgt for 10,5 millioner kroner under prisantydning på 12,5 millioner. Selskapet vil utvikle tomter til en moderne butikk, men må først gjennom planprosesser og dialog med kommunen. Politikerne i Strand kommune signaliserer at de er positive til å vurdere en nasjonalpark i området rundt Preikestolen, dersom tidligere Forsand kommune blir en del av Strand. Det kommer frem i et brev kommunen har sendt til statsforvalteren i Rogaland ifølge lokalavisen Strandbuen. En ung mann fra Bømlo er dømt til 6 måneders fengsel etter flere voldsepisoder på Stord og Bømlo. Haugaland og Sunnhordland tingrett mener volden viser et mønster. Den mest alvorlige hendelsen skjedde under en russedåp på Sponavikjo på Stord i april i fjor. Bilister som hadde håpet å kunne kjøre fylkesvei 520 mellom Sauda og Røldal denne helgen må vente lenger. Åpningen av den rasstengte veien er utsatt til tidligst tirsdag 7. juli. Rogaland fylkeskommune opplyser at den varslede nedbøren de neste dagene gjør det uforsvarlig å åpne veien som planlagt. Og meteorologene ber folk holde småbåter ved kai i dag fredag. Kraftig vind langs Sør-Norge kan gi krevende og til dels farlige forhold på sjøen i dag.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Lei alle malagerer? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag.
2: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 I den store jackpotten og 10.000 I junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo-blokk online. Se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag. Hey!

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her VG-nyhetene. Norge lovet Ukraina å finansiere 200 missiler, men de har ikke fått en eneste en, ifølge den ukrainske presidenten.
2: De to siste dagene har russiske angrep fra luften drept flere titalls ukrainere. Hvis partnerne hadde gitt oss det de har lovet til rett tid, kunne vi ha spart flere liv, uttalte Zelenskyj utenfor en ødelagt boligblokk. Han la ifølge Interfax til at det fra Norge var vilje til å betale for 200 missiler, men at ingen ankommet.
1: Reporter Frode Sti. Det høyst tvilsomt at Julian Ryerson rekker kampen mot Brasil søndag. Det ser VG's Steffen Stenersen, som på plass I USA.
3: Kanskje får vi en ny oppdatering I dag når vi skal opp og snakke litt mer med landslaget, men han sitter jo med det som karakteriseres som en strekk, eller I hvert fall en slags strekk, og at det her da må heller løses med for eksempel Markus Holmgren Pedersen eller Fredrik Aursnes på den høyre bekken.
1: Og billettprisene til søndagens kamp på MetLife stadion I New York skyhøye. Gjennomsnittsprisen ifølge Seatpick.com på 23 000 kroner. Helt til slutt tar vi med at Volda Maskin konkurs etter 36 års drift. Med hjelp over 96 millioner kroner var det selskapet selv som oppfordret til konkursen. 66 ansatte mister jobben. I studio André Ødeby, nyhetene for alltid på VG.
0: Tips oss 5271-7273.
4: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
5: Yay!
6: Hei! Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner I jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen NO.
4: Kom til Spar I Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar I vakre Uskedalen. La de

0: Være presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Det venter skyer. Nordvest. Lett bris. 15 grader.
0: Været ble presentert av
2: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
1: Og her de lokale nyhetene. Det ligger an til godt utevær når Norge møter Brasil I VM søndag kveld. På Haugalandet ventes det trolig opphold, 14-15 grader og brukbare forhold for de som skal se kampen utendørs. Haugesund har høyest arbeidsledighet på Haugalandet. Nav-tallene for juni viser 418 helt ledige I byen, mens Tysvær, Vindafjord og Utsira ligger betydelig lavere. Et nytt fjernvarmeanlegg kan bli etablert I Ørpetveitveien I Skåredalen. Planarbeidet startet, og prosjektet må konsekvensutredes før Haugesund kommune kan behandle saken videre. Fylkeskommunene kan nå søke om penger til grønnere hurtigbåter. Regjeringen har økt potten til 346,7 millioner kroner, og prosjekter kan få dekket inntil 90% av kostnadene. En 43 meter lang fiskebåt, grunnstøtte ved Rubbestadneset I natt. Ingen ble skadet, og kystvakten hjalp senere båten av grunnen og videre til kai. Årets avgangskull for grunnskolen I Rogaland den største noensinne. Første inntak til videregående skole viser hard kamp om flere populære yrkesvalg, men hele 82% har fått førstevalget sitt. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
3: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange ture, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og taksativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør I Strandgata I Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken Hotel.
6: Paris Frisør.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Gjør deg klar for Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. For her blir det full 30-års jubileumsfest med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls, Ford Record, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vite om program, artister og billetter finner du på skånevikbluesfestival.com.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag på klokka 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior record. Du kan kjøpe bingoblokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det er sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

Er du frisør? Cutting Low på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder, Cutting Low er mer enn bare en klipp. Søk cuttinglow.no.

0: Dagsnytt.
1: Her VG-nyhetene. Norge lovet Ukraina å finansiere 200 missiler, men de har ikke fått en eneste en, ifølge den ukrainske presidenten.
2: De to siste dagene har russiske angrep fra luften drept flere titalls ukrainere. Hvis partnerne hadde gitt oss det de har lovet til rett tid, kunne vi ha spart flere liv, uttalte Zelensky utenfor en ødelagt boligblokk. Han la ifølge Interfax til at det fra Norge var vilje til å betale for 200 missiler, men at ingen er ankommet.
1: Reporter Frode Sti. Det er høyst tvilsomt at Julian Ryerson rekker kampen mot Brasil søndag. Det ser VG's Steffen Stenersen, som på plass I USA.
3: Kanskje får vi en ny oppdatering I dag når vi skal opp og snakke litt mer med landslaget, men han sitter jo med det som karakteriseres som en strekk, eller I hvert fall en slags strekk, og at det her da må heller løses med for eksempel Markus Holmgren Pedersen eller Fredrik Aursnes på den høyre bekken.
1: Og billettprisene til søndagens kamp på MetLife stadion I New York skyhøye. Gjennomsnittsprisen ifølge Seatpick.com på 23 000 kroner. Helt til slutt tar vi med at Volda Maskin konkurs etter 36 års drift. Med hjelp over 96 millioner kroner var det selskapet selv som oppfordret til konkursen. 66 ansatte mister jobben. Jeg studio André Ødeby, nyhetene får alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
4: Du frisør? Cut & Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cut & Go mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.
5: Susort for skaling. Utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405 56 256. 405 56 256.
6: So nice to meet you here this evening.
7: Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene I Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskesprell, kokkeskule, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boder, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Rekord og Packers. Og dette bare litt av det som skjer. Billetter våre på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.

0: Fjellet, presentert av
1: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Det venter skyer, nordvest, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken Hotel.
5: Paris frisør.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
2: Solvig Entreprenør AS, alt din naturstein, graving og beleggningstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida, Solvig Entreprenør AS.
3: Hei, jeg heter Mikkel.
1: Mikkelparken Familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark i hjertet av Kinsarvik. Kinsarvik.

0: neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør I Strandgata I Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Riksnytt. Har VG-nyhetene. Akkurat nå trener Norge I New Jersey før åttendedelsfinalen mot Brasil søndag. En av de oppmøtte høyrebekk, Julian Ryerson, som har vært ute med skade. Det tvilsomt at han blir friskmeldt til kampen, det ser VGs Laurits Rørsfeldt Votne.
4: Han skal testes ute på treningsfeltet her I dag, men landslagslegen sa til oss I VG at han vil anslå at det litt under 50-50, altså mindre enn 50% sannsynlig, sier han at Julian Ryerson spiller.
3: En mannlig deltaker på Married at First Sight UK pågrepet mistenkt for voldtekt, det melder BBC. Flere menn har blitt anklaget for overgrep I forbindelse med den populære tv-serien. Alle har avvist beskyldningene. Antallet helt arbeidsledige gikk ned med 600 personer fra mai til juni, det opplyser NAV. Ledigheten høyest I Oslo med 2,6%, mens Troms har lavest ledighet med 1,2%. Helt til slutt tar vi igjen med at Jon Niklas Rønning rasende og kaller det sensur at flere av hans satiriske Alf Prøysen-låter fjernet fra Spotify. Kjernen I saken at Norsk Musikkforlag mener at opphavsretten brutt. Vi ønsker å bli spurt først, det uttaler Elin Prøysen, datter av den folkekjære visesangeren. I studio André Ødeby, nyhetene forlåt deg på VG.
1: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
5: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie. 921 73 851.
6: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no

0: været presentert av
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
0: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
2: Det venter skya, nordvest, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av
3: Mala på, mala på.
0: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgata maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum. Mala

0: Fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eidesgate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: Taxi 08181 tar alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører I distrikten fra Haugaland Taxi og fra tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi I Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
1: Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Henningsdalen.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Mannen i 30-årene som i juni ble siktet for å ha drept en 40 år gammel mann i Stavanger erkjenner straffskyld. Mannen tok selv kontakt med politiet og ønsket å endre sin opprinnelige forklaring. To personer fraktet til sykehus etter en kjedekollisjon på E6 i Moss. Den ene alvorlig skadet, det skriver NRK. Totalt 9 personer og 4 biler var involvert i ulykken. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus drar tilbake til USA for å se Norge-Brasil, reporter Ellen Fredriksen.
2: Søskenduoen har i år vært kongehusets fremste representanter under VM. De var i New York da Norge vant 3-2 over Senegal, noe prinsessen syns var stas.
3: Det var rett og slett veldig spesielt. Vi har en veldig sånn supporterkultur i Norge, som vi ganske stolte av, så det var en spesiell stemning der i går.
2: Søndag de igjen klare for å heie når Norge møter Brasil i åttedelsfinalen.
1: Over en halv million nordmenn har spilt på VM, det opplyser Norsk Tipping. Selskapet har så langt utbetalt 32 millioner kroner mer enn de har fått inn på Norges kamper. I studio André Ødeby, nyhetene forholdt på VG.
4: Tips oss 5271-7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
5: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
4: Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss sør i Salhusveien. Telefon 5270 4980.

0: været presentert av Lei av å male gjerder Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag.
1: Det venter skya. Vest, nordvest. Lett bris. 15 grader.
0: Været ble presentert av Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Med tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Klassik kebab den traditionella och populära kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab I dag. Klassik kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
2: Deilig!
3: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
4: Leirvik Gjestehamne vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamne.

0: Det er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi er tilbake igjen etterpå med flere av dagens største hits.
1: Je suis désolé. Lo siento.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Mannen i 30-årene som i juni ble siktet for å ha drept en 40 år gammel mann i Stavanger erkjenner straffskyld. Mannen tok selv kontakt med politiet og ønsket å endre sin opprinnelige forklaring. To personer fraktet til sykehus etter en kjedekollisjon på E6 i Moss. Den ene alvorlig skadet, det skriver NRK. Totalt 9 personer og 4 biler var involvert i ulykken. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus drar tilbake til USA for å se Norge-Brasil, reporter Ellen Fredriksen.
2: Søskenduoen har i år vært kongehusets fremste representanter under VM. De var i New York da Norge vant 3-2 over Senegal, noe prinsessen syns var stas.
3: Det var rett og slett veldig spesielt. Vi har en veldig sånn supporterkultur i Norge, som vi ganske stolte av, så det var en spesiell stemning der i går.
2: Søndag de igjen klare for å heie når Norge møter Brasil i åttedelsfinalen.
1: Over en halv million nordmenn har spilt på VM, det opplyser Norsk Tipping. Selskapet har så langt utbetalt 32 millioner kroner mer enn de har fått inn på Norges kamper. I studio André Ødeby, nyheten forhold til på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
5: Paris frisør.
6: Kom til Spar i Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden i sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar i vakre Uskedalen.
7: Sigma Motor har godt utvalg i MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.

0: fjerde, presentert av
1: Bilextra har alltid bilen.
2: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange ture, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
3: Det venter skyer, vest, nordvest, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
4: Cut and Go!
5: Du frisør? Teknolo på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cut and Go mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.

0: trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Mannen i 30-årene som i juni ble siktet for å ha drept en 40 år gammel mann i Stavanger erkjenner straffskyld. Mannen tok selv kontakt med politiet og ønsket å endre sin opprinnelige forklaring. To personer fraktet til sykehus etter en kjedekollisjon på E6 i Moss. Den ene alvorlig skadet, det skriver NRK. Totalt 9 personer og 4 biler var involvert i ulykken. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus drar tilbake til USA for å se Norge-Brasil, reporter Ellen Fredriksen.
2: Søskenduoen har i år vært kongehusets fremste representanter under VM. De var i New York da Norge vant 3-2 over Senegal, noe prinsessen syns var stas.
3: Det var rett og slett veldig spesielt. Vi har en veldig sånn supporterkultur i Norge, som vi ganske stolte av, så det var en spesiell stemning der i går.
2: Søndag de igjen klare for å heie når Norge møter Brasil i åttedelsfinalen.
1: Over en halv million nordmenn har spilt på VM, det opplyser Norsk Tipping. Selskapet har så langt utbetalt 32 millioner kroner mer enn de har fått inn på Norges kamper. I studio André Ødeby, nyheten forholdt på VG.
4: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com. Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.

0: Levere, presentert av
1: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
2: Det venter skyer, vest, nordvest, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: Sendingen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: So nice to meet you here in Sweden.
2: Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene i Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskespill, kokkeskole, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boder, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Rekord og Packers. Og dette er bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73851.
4: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.

0: Det er klart for en ny runde med fire på rad her på Radio Haugaland med bare dagens største hits. Radio Haugaland.
1: Yeah. Let's take them back.

0: alla på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr i Haraldsgator. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert i centrum.
1: Riksnytt. Har Arvegnjetna. Mannen i 30-årene som i juni ble siktet for å ha drept en 40 år gammel mann i Stavanger erkjenner straffskyld. Mannen tok selv kontakt med politiet og ønsket å endre sin opprinnelige forklaring. To personer fraktet til sykehus etter en kjedekollisjon på E6 i Moss. Den ene alvorlig skadet, den skriver NRK. Totalt 9 personer og 4 biler var involvert i ulykken. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus drar tilbake til USA for å se Norge-Brasil, reporter Ellen Fredriksen.
2: Søskenduoen har i år vært kongehusets fremste representanter under VM. De var i New York da Norge vant 3-2 over Senegal, noe prinsessen syns var stas.
3: Det var rett og slett veldig spesielt. Vi har en veldig sånn supporterkultur i Norge, som vi ganske stolte av, så det var en spesiell stemning der i går.
2: Søndag de igjen klare for å heie når Norge møter Brasil i åttedelsfinalen.
1: Over en halv million nordmenn har spilt på VM, det opplyser Norsk Tipping. Selskapet har så langt utbetalt 32 millioner kroner mer enn de har fått inn på Norges kamper. I studio André Ødeby, nyheten forholdt på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
4: Mala på.
0: Mala på og handla lokalt. Nå er det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr i Haraldsgator. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert i centrum.
5: Trenger du en jobbklipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun droppen. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, jobbklipp.
0: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide, trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: Fjære, presentert av Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
1: Det venter skyer. Vest, nordvest. Svak vind. 13 grader.
0: Været ble presentert av
2: Leirvik Gjestehamne vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamne.

Er du frisør? Putten Low på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Putten Low er mer enn bare en klipp. Søk puttenlow.no.

0: Dagsnytt.
1: Her VG-nyhetene. Mannen i 30-årene som i juni ble siktet for å ha drept en 40 år gammel mann i Stavanger erkjenner straffskyld. Mannen tok selv kontakt med politiet og ønsket å endre sin opprinnelige forklaring. To personer fraktet til sykehus etter en kjedekollisjon på E6 i Moss. Den ene alvorlig skadet, det skriver NRK. Totalt 9 personer og 4 biler var involvert i ulykken. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus drar tilbake til USA for å se Norge-Brasil, reporter Ellen Fredriksen.
2: Søskenduoen har i år vært kongehusets fremste representanter under VM. De var i New York da Norge vant 3-2 over Senegal, noe prinsessen syns var stas.
3: Det var rett og slett veldig spesielt. Vi har en veldig sånn supporterkultur i Norge, som vi ganske stolte av, så det var en spesiell stemning der i går.
2: Søndag de igjen klare for å heie når Norge møter Brasil i åttedelsfinalen.
1: Over en halv million nordmenn har spilt på VM, det opplyser Norsk Tipping. Selskapet har så langt utbetalt 32 millioner kroner mer enn de har fått inn på Norges kamper. I studio André Ødeby, nyheten forholdt på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: is recorded in front of a live studio audience.
1: Yes, indeed.
0: Welcome to How to Hurt. Tonight's guest, Miss Liza Lyon.
1: And tonight's host, Mr. Egil Martin Schulberg.
0: The program is sponsored by Pepsi. Thank you.
2: Denne nettavisen jeg har funnet fram for meg her nå, tror jeg er det mest absurde jeg har sett. Det jeg har gjort, jeg har liksom fått, jeg har brukt Google Chrome, og så har jeg fått oversatt siden, så nå sitter jeg faktisk og leser en kinesisk sånn raritetssida.
1: Jeg synes du så litt spesiell ut I ansiktet.
2: Ja, for jeg egentlig ikke så god på kinesisk.
1: Nei.
2: Men det mye rart som skjer der. Så her det bare å følge med, mange gode historier til deg I studio, Egil Martin Solberg og Lisa Lien.

0: Verdens sterkeste mannkonkurranser har vi hørt om en del.
1: Ja, ja, de driver vel og drar på biler og litt av hvert, gjør de ikke det?
0: Jo, litt av hvert. Men det som er litt spesielt denne gangen, det at i sommer så har de i Storbritannia arrangert verdens sterkeste skolegutt. Der aldersgrensen var da opp til 17 år.
1: Det er vel ikke så sunt, eller jeg 17 år er vel greit nok, men ja, hvor unge kan de være da?
0: Det er ingen nedre aldersgrenser, men du kan ikke være over 17 år. Og det er stort sett 16-17-åringer som kommer i finalen her.
1: Ja.
0: Og det er da en 16-åring som har vunnet hele greia, og er for øyeblikket regjerende mester i Strongman Schoolboy.
1: Ok, Strongman yes. Schoolboy.
0: Ja.
1: Ja.
0: Foreldrene forteller det at han har trent hjemme med å løfte familiens stasjonsvogn.
1: Stasjonsvogn, ja, ok. Han har drevet å løfte på den, ja. Ja. Men det så sikkert helt normalt ut.
0: Ja, ja, ja. Det er helt normalt. Og så sier jo det at mor det at han har en vanvittig appetitt. Han spiser jo rått og råte. Han spiser noe enormt
1: mye. Jeg har hørt det at de som er skikkelig inne på trening og sånn, der går det mye egg og sånne...
0: Havregryn?
1: Havregryn, ja! Det går mye havregryn og egg, og da må det bli mye kroppslukt, tenker jeg. Altså fising.
0: Så når du ser en mann med store bicepser, hvis ja. Du tenker, han fiser sikkert
1: ja.
0: Mye.
1: Ja!

0: de har problemer med parkbenkene I Kina.
1: Har de problemer med de?
0: Ja.
1: Ja vel, dette de får på andre?
0: Nei.
1: Nei.
0: De forsvinner.
1: De forsvinner?
0: Ja.
1: Oi.
0: Det liksom bare rammeverk I stål som blir stående igjen.
1: Tar de bare benkene?

0: veldig rike, og så noen som veldig fattige.
1: Ja, ganske store forskjeller der,
0: Så nå har de rett og slett fått et stort problem da, med disse her parkbenkene, så nå må de finne på noe nytt.
1: Ja.
0: Så, men det er klart, å kjøpe liksom en million nye parkbenker, det blir jo
1: dyrt. Da er det faktisk heller bedre å bare hjelpe de fattige.
0: Ja, det er jo ganske...
1: Så de ser på å stjela?
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Så de har, men de har funnet en løsning nå.
1: Ja,
0: de har rett og slett montert piggtråd på hagebenkene.
1: Ja, men det var lurt, for da er det kjempebehagelig å sitte på dem.
0: Ja, men da blir de i hvert fall ikke stjålet.
1: Nei!

0: Vi snakker om hunder som kan få forskjellige problemer og nå til en annen hund.
1: Ofte! Går det skikkelig galt i hundeverden for tida?
0: Ja, de har jo sine problemer denne også. Nå skal vi snakke om Clyde.
1: Clyde,
0: han en blinde border collie.
1: Ufta! Han heter ikke sauer da, håper jeg.
0: Nei.
1: Nei.
0: Men han springer gjerne i veggen av og til.
1: Ja.
0: Sånn kan skje.
1: Ja.
0: 5 år gamle Clyde er født blinde.
1: Mhm.
0: Men det ble tatt godt vare på av de som eier hunden likevel, og måten de har ordnet dette på, altså sånn at han skal kunne på en måte leve fritt ut i naturen og
1: uten å gå på ting.
0: Uten for ofte i hvert fall å springe på veggen.
1: Ja.
0: For det skjer av og til, men ja. Det går som regel greit, sier de her.
1: Mm-hmm.
0: Hvordan tror du de har løst den oppgaven der?
1: De kan jo ikke ha førerhund på han, sier for meg.
0: Kan de ikke det?
1: Kan de det? Nei!
0: Har de det? Hunden Clyde er verdens første hund som har fått førerhund.
1: Er det mulig?
0: Nå springer Clyde etter Bonnie.

0: Lisa, har du hørt uttrykket «det er helt Texas»?
1: Det har jeg.
0: Ja.
1: Da er det rabalder, altså. Da er det show.
0: Ja, og ja. Her er det en sak fra Texas i USA, og på denne skolen som denne historien hentet fra, så er det virkelig Texas.
1: Ok.
0: Og etter uttrykket.
1: For, ja, nemlig.
0: Der er jo alltid litt grann knuffing mellom ungdomsskoleelever, og noen ganger så kan det jo bli litt slåsting og tumulter.
1: Mm.
0: Og på denne skolen her så har de funnet en måte å løse dette på som innbyggerne ikke synes noe særlig om. Fordi lærerne ved South Oak Cliff High School i Dallas har de bygd et rom nede i kjelleren. Det er et bur. Mye plikt som i disse her Mad Max-filmerne.
1: Ok.
0: Og hvis det noen slåssing, så samles hele skolen rundt buret, og de kamphanerne blir sendt inn i buret, der de får slåss.
1: Der de får slåss ferdig, på en måte.
0: Der de får slåss ferdig, ja, under kontrollerte former. Det er stor jubel fra resten av eleverne. Det er mye sånn gladiator-stil underholdning på skolen.
1: Nå er jo ordføreren vår her i Haugesund gammel rektor. Tror du han ville godt få et sånt et forslag, eller?
0: Ja, det tror jeg absolutt. Hva

0: I forskjellige sammenhenger så det tradisjoner hvor folk fyrer opp bål.
1: Sankthans, for eksempel.
0: For eksempel?
1: Ja.
0: Da finnes det forskjellige andre tilsvarende arrangementer også. Jeg skal ikke ramse opp deg, men Ku Klux Klan brenner vel kors, blant annet.
1: Det jo en form for seremoni, det jo.
0: Det jo det.
1: Ja.
0: Ja, men i hvert fall, de brenner gjerne bål i forskjellige sammenhenger. Og her for noen uker siden så var det et sånt arrangement borte i England, hvor de da tradisjonen tror skulle fyre opp et bål. Men i år så har de fått beskjed om at de ikke får lov å fyre opp bålet, fordi at de har nå kommet til den konklusjonen, brandvesenet, at det er rett og slett for brandfarlig til det området.
1: Aha.
0: Så det fare for bebyggelse i forhold til vindretning og sånt den dagen, så fikk de ikke lov å fyre opp dette bålet, som de da tradisjonen tror skulle ha hvert år. Og det betyr jo at hele seremonien deres ville gått ad undas hvis ikke de hadde noe bål. Så bål måtte de jo ha.
1: Ja, så men, hva i all vidverden gjorde de da?
0: Ja, hva gjør du da? Du
1: skal flytte det til en annen plass?
0: De hadde invitert godt over 1000 mennesker som skulle være med på denne seremonien.
1: Ja.
0: Og dette skulle være en fest for denne bydelen og så videre.
1: Fikk de beskjedet i sist liten nå, kanskje?
0: Litt sånn i sist liten, ja. De søkte kanskje da 3 dager før, jeg vet ikke. Men i hvert fall så fikk de beskjed om at de ikke fikk lov å ha bål, og bålet var liksom, det er det som er greia, liksom.
1: Ja.
0: Så hva gjør du da? Se for deg at du inviterer ungene dine. Nå skal vi se på sankthansbålet, og de har gledet seg i dagensvis.
1: Det er jo krise, vet du.
0: Det er krise, vet du.
1: Grining og snott og tårer.
0: Det er krise, så hva gjør du da? Jo, arrangørene, de hadde et forslag som de da måtte iverksette, som kanskje var litt utradisjonelt.
1: Nå er jeg nysgjerrig.
0: De leide inn et kjempelærrett, og
1: bål. I dagens.
0: Ja, da hadde de bål på lærrett.
1: Fantastisk, hvorfor ikke?
0: Ja.

0: utenomjordiske vesener, hvordan ser de ut?
1: De har I alle fall minst 3 øyne, og så de grønne, så har de, ja, minst.
0: Ok, minst. Ja. Ok, jeg trodde det var sånn, litt sånn runde eggformet hove, sånn kvitgrå hud og 2 svære øyne.
1: Oh ja, ja, det kanskje,
0: og så tunne, ja. Høye skapninger.
1: Sånne ord. Det første jeg kom på, det var sånne romvesener som med I Toy Story. Jeg vet ikke hva det sier om meg.
0: Nei, det betyr
1: Disney
0: kanskje
1: tegnefilm.
0: Bare at du har sett litt mye på tegnefilm.
1: Ja.
0: Ellers.
1: Disney sine tegnefilmer faktisk ganske gode. Jeg kjenner mange ja. Voksne som ser på det.
0: Ja, men de bra det.
1: Ja.
0: Det har vært spekulasjoner de siste dagene faktisk, mm. I forhold til om det noen da, utenomjordiske vesner som har landet på jorda og tatt tilhold I kloakken.
1: Åja, I kloakken, ja.
0: Rett og slett.
1: Ja, kan jo hende det parfyme det for romvesener, vet du.
0: Ja, hvem vet. Fislukt, det sikkert noen som har en fetisj på det også. Men ja. I hvert fall, her der da, en film som lagt ut på YouTube, og det er da I Nord-Carolina at de har filmet nede I kloakken, fordi at de hadde mistanke om at det var noe som ikke var helt så det skulle.
1: Ok.
0: Kanskje det rant litt tregt gjennom kloakken.
1: Ja.
0: Så de hadde sånn inspeksjonskamera da, og der fant de et pulserende vesen.
1: Et pulserende vesen?
0: Ja.
1: Ja.
0: En sånn en blob som hang liksom inn I røyren der. Og bevegte seg. Og dette her var en skapning som en ikke kunne redegjøre for hva var for noe, rett og slett.
1: Nei.
0: Så videoen lagt ut på YouTube, og bare den siste uka så det mer enn 4 millioner visninger av den filmen. Og ryktene har gått og på forskjellige aliens-forum rundt omkring, så dette her blitt diskutert høyt om dette her må være en skapning som ikke fra denne jord.
1: Ja.
0: Neida, de har prøvd å finne ut av hva dette her for noe, men nå har de avslørt at det slett ikke noen alien.
1: Nei.
0: Det viser seg rett og slett bare det et en slags bol for makk.
1: Makk, ja. Så
0: herlig. Så det flere tusen makk som har krøpet I sammen.
1: Ok.
0: Så det ser oss I bobla, og den ser jo levende ut.
1: Ja.
0: Du har tusenvis av makk som... ikke noe sånn spesielt delikat syn, kan du si.
1: Nei, det tror jeg på.
0: Det som mange nå har trodd var utenomjordiske vesener, viser seg altså bare være
1: makker.
0: Yes.